la ko yàlla def sa téere jëf. Yàlla na ko yàlla def sa téere jëf, ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yàlla tax. Buñ ci paree paree nañ ci, xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba, xamuñu. Yow mi am xalaatu intisaar ko, intisaar ci arab xuma nuñ ko mën a waxee, maanaam tasaare ko daal ba nit ñi man koo jariñoo. Ah, yàlla na ko yàlla def sa téere jëf waay, yàlla na ko yàlla def sa téere jëf. Ndax ñun suñ borom seede na li ba ñuy wax yàlla doo nga tax. Kum neex bul nu xam, kum neex bul fi ñëw, kum neex loolu liñ koy def yàlla doo nga taxoon ñu di ko def. Suñ borom seede na ko waaw, suñ borom seede na ko. Man bala nga maa may daanaka da nga may toñ-toñal, bala nga maa jox daanaka da nga may toñ-toñal. Dama ragal laaj beneen bi ci des mooy boo ma koy jox daanaka day mel ni lu ma xatal. Waaye xam naa ni moog liggéey bi ànd mënta ñàkk, moo taxit fu ñu toll rek ñu di leen ci ñaanal. Ñu ngi nuyu bu baax it soxna Mame Bousso Niass, jasakumullah xeyri jasa yi jot nañ ci àddee jim ñu yónnee, ñu ngi koy wax jërëjëf jasakumullah, ak mboolem ñu nekk diaspora bi. Noonu ko fi ne man maay nit koo xam ne mënoo maa defal dara te sëntuma la rek, waaye noonu ma ko waxee boo xoolee ñiy participer ci daara ji ëppul ñeenti nit daanaka ñu ci gën a bari. Nga xam ne weer wu ne ñun la am maa la jàppale lii ci daara ji, mooy Serigne Cheikh John moom ma lim léegi, ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam ak Mohamed Diallo moom tamit ndeysaan gis nga ñëw fii ci daara ji. Bi ñëwee ci daara ji ba dem lam ma daan yónnee addiya, damay gis saa bu yónneewaati addiya da koy yokk, saa bu yónnee addiya da koy yokk. Loolu lépp bëgg lu baax rek, waaye yàlla ne leen ko yàlla nangul def ko ci seen téere jëf. Yàlla ne leen ko yàlla nangul te def ko ci seen téere jëf. Ba ci ñoom Sëñ Cheikh Mbacké ñoom nekk Amérique, yéene jooju rek lañ am ci daara ji ñoom ñëpp. Waaw Sëñ Cheikh yàlla na ma ko yàlla fayal, mooy xalifa baayam waaye terewul daara ji rek. Loo wax mu ni man daal sëñ bi ñaanal ma lu ma def ci daara ji rek. Kon nag ñu ngi leen di wax daal jasakumullahu xeyri jasaayihi. Ba ci ñoom Sëñ Kossa Fall moom tamit noonu la, ba mu ko tàmbalee ba léegi bàyyiwu ko ila axiri ila axiri. Yéen ñëpp daal ñu ngi leen di wax jërëjëf, ñu ngi leen di wax jërëjëf jasakumullahu xeyri jasaayihi. Naka jekk saa ñaq wii barki démb dafa am kilifa gu ma woo mu dégg liggéey bi rek coowal ganaar yeeg nangam nag mu ne waaye sëñ bi foo ne, ma ne ko maa ngi ci tool yi damay liggéey. Mu ne ma waay looy wax nii, ma ne ko man saa bu ma xëyee maa ngi tuur saa ñaq de lu dundal alxuraan, toogu ma di laaj kenn dara. Dafa sant yàlla julli ci yonent bi, xam naa ndeysaan xol baatooy mu coupé mu coupé ganaar bi la ma soog a waar nag wax ma li ma doon doyee ilaaxir yi. Waaw lii la mag ñi xamoon kaay leen nu dem, da ngay jiitu ba nuppi ne kaay leen nu dem. Sama dong yi tusut dañ ma koy wax, da ngay gis loo xam ne mën nañ koo liggéey waaye maa koy liggéey la sama bopp. Xoolal am kenn ci ñoom ñu wax lii mën naa ko, doo bàyyi ma def ko. Ma ne ko déedéet yow liggéeyal ma indiwu la fi, jàngale fi indi, demal jàngi, liggéeyal ma indiwu la fi, jàngale fi indi. Mu daal di ree dem. Te wax na dëgg li ma doon def mën na ko, mën na ko def. Ma ne ko demal ci sa liwa ja, yow liggéeyal ma indiwu la fi, jàngale fi indi. Kon jërë ngeen jëf, jasakumullahu xeyri jasaayihi. Wassalaam. Xanaa ma dem ba mënatuma ko doole ji néew. Waaw yonent daa waxoon ne sayidul xawmi qaadimuhum, ki gën ci yéen mooy ki kër-kër yi ngir doomu aadama yi jariñoo ko, te dañoo bëgg a bokk ci sayidul xawmi nag. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقل الإسلام ñen di nuyu ñoo diiné ñoo l'islam leen ndokkel ci wéru wu tedd wu mag bi wi ñu nekk ci shahr rajab al mubarak, ci bis bu tedd wu mag bi ñu genn di bis bu cheikh mohammed al fadal al mbaki, di nuyu suñu way jur wi ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al fadal mbay, ñu gën ko miin ci bay fallu may ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano mag ñu topoon cheikh ahmed bamba, way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg, ndax ñi gëna bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci moom, motax li gëna bari damay top rek waax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal, jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ca wara wax. Rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu, mo taxon mani dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr, waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya, waye rawatina nak waax ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef, ni ñu sabantale top ndigal borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani, ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila. Nga suratu nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen ngeen deug la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox, waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def niñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum, ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top, ulul amri minkum chef de quartier bi, ulul amri minkum chef de village bi, ulul amri minkum gouverneur bi, ulul amri minkum préfet bi, ulul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa general ba ngay dem ba ngay dem ulul amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allahi wa rasul, waxtu jamono leje lendem te tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ak ngam tam wax ngeen doxale nona
mu ne ni de moy deggine mi gëna rafet ngeneen deggine mu leen way mëna indi deggine bu ñaaw la waye li moy deggine wu rafet ngeneen deggine mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggine deggine wu ñaaw la waye deggine wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiu allahu wa atiu rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx bok wala mu top dara di jamono woon gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ci li fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamna buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi nga jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ñi ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay yi kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do neenam ci alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak ngenantam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak ngenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ngenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ño xamni ño accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñi tuddé horiyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am horiyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sam sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa kaw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام نيني يوي غاي اندك نما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا لوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بولين لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonanti alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leble wa shuhada ñi jël seen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk
fanglen dugal len aduna sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay sari'una lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jeme len aduna sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlu min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou dukum neex am ko de ñeme deug di ko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlu min allah nimbalul yalla lay don rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist ni ñu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax deug to yanu sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga yalla ñu yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata'a amir faqad ata'ani wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañe demu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yu yagg yi kon limay wax du luma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñoo ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoo la yanabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñene ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonnante djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonnante neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na señ Touba gëm na señ Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu wasallam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم أشتوك بيادي من سما خير من يبقى يبقى جدا كم يدس
mu ne ah xana ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ci yàlla yónni ak yenaan ni mu neexee kuñ naan kaay ca dem kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo nu jox ndigalal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaa alai salaam neena topp leen abdulahi ibnu omar nee na salaa alai wasalama dafa toog ba yàgg hadisul marfuwa mu ne salaa alai salaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mari muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala salaam fulay ñu war neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bëggum yalla mu top ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg naa li nga wax fas naa ko yéene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg ba mu gënal la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li ñu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal li mu ne xanaa lu dul ni aji digal gi da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa du digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak ma yàlla boo leenee ci hadisu abi urayra radiallahu taala mu ni ataatul imam xaqun ala al mari al muslim maa lam yamur bi maasiyatillah sayidina abi urayra nee na salaa alai wa sallama daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun aqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ku ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam donte neexu la donte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi donte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay mu si juur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu la yin wa xana rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alquran la suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu nopi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla aw ma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi
buñ ne génn leen tag bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi, buñ ne génn leen taal bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi. Waaye ñooñu seen wax ñooñu fi ñu ko teg. Yàlla ñu la bind moom la ñu la déglu ndey déglu bàyyi, benn waaye jóge fële ñu la bul déglu ndey bul déglu bàyyi. Man sama fuu ci politique. Politique moom politique loo ma mosumaa wote jàmm bu yàlla bind ci kaw suuf. Xaw ma sax kuy politique waaye dëggug yàlla gi danaa ko wax ngir yàlla fi sa bilillaa yi taxalaa. Danaa ko wax ngir yàlla fi sa bilillaa yi taxalaa. Sama fuu ci politique. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ibnu Abbas hadis boo xam ne moo ko nettali mu ne alayhi salaatu wa salaam nee na man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi. Ibn Abbas nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngaa am kilifa mooy dox doxin wala neexut mu ne ah mu ne bu mu yàgg bëgg a critiqué ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek te xam ne nattub yàlla la. Ibn Abbas moo ko nettali de jëlee ko ci yonente sallallahu alayhi wa sallam donte sa kilifa gi ni muy doxee neexul ak yaag moom bëggu leen xalaat. Waaye li fii mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu ne am ne bayu ko rek fa yas bir alayhi. Wax naa ko ci xutba yi ba tàyyi kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mbëtt. Kilifa mbëtt bu la ko yàlla nattoo bayu ko nga muñ mooy li hadis bi wax. Kilifa mbëtt mooy koo xam ne boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama gunóo yi nga toll gannaawam mu ne yaa ngi joggi sama géem nga toll ak moom mu ne dal maa diir mbagg léegi fooy muccee muñ rek ndax mënoo doon mënoo tee mu doon sa kilifa. Bu fekkee yaa ngi dund lislaam laa wax de. Muñ rek a fa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si Ahmadou Bamba radiallahu ta'ala anhu nga xam ne moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy suñ Touba. Kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy suñu waa ji Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi représenté mooy ñan mooy ay xalifaam. Damay dégg ay baat yu ma soge parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ne sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa ak Seydou Touba dañ koy manipulé ba jurotul ñu di ko topp. Xalifa Seydou Touba buñ demee bañ jot ni buñ mën a pilier la baye boo jëratul ñu di ko topp parce que xalifa Seydou Touba man li ma gëm orientation ci Seydou Touba la koy jëlee direct Cheikh Mohamed Cheikh Ahmadou Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu lu mu waxoon nee na bi ma nekkagul xalifa dugg naa xalwa dugglu naa xalwa ngir bëgg a gis Cheikh Ahmadou Bamba xayaanan munta nekk. Mu ne waaye keroog bu ñu denc jee Cheikh Amadou Fadal Mbacke bi ma jëllu si maa ngi ko fekk mu toog di ma xaar koo koy ëmbal kooku ab xalifaam nekk fi ñu naan dañ koy manipulé kon bàyyi boo ñu ci beneen sëriñ bu fekkee ne Seydou Touba ku fi nekk du la orienté kon jëratu ko. Ñu topp ay dof yoo kenn xamul fu ñu jóge bëgg noo sawantalal suñu sëriñ si te ñoom seen amir yi ñu topp dañ leen a gëm luñ leen digal lañ ne luñ leen tere la ñuy bàyyi. Ni ñuy joxe ak yéen ñoom noonu la ñuy joxe participation bu ñu ko bëgg ñoo sabantalal suñu ak yéen ñi ñu xëy rek dégg ay termes yi kenn xamul lan la kalimatu daxwa maanaam kalimatu daxwa ñu ni mooy jël ab jaam ci muy jaamu moroom nitam yóbbu ko mu jaamu ji yàlla la xawla wala xawla Sénégal xam ngeen fi koy jaamu nit fii maa ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yéen ñii mbooloo nii gis na koy jaamu nit moroomu nitam fii ci kaw suuf ku ko fi gis fii Sénégal wax leen te yàlla tax ñoom nan lañ déggee jaamu nit kuy jaamu nit nan lañ ko déggee nan lañ ko firee mooy nit koo xam ne daa ñëw may la sañ-sañ ci boppam ni la maa mun saa bopp nga ni waa mu ne may naa la sañ-sañ ci sama bopp
aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi gis ni ki tay mayna la sañ sañ sama bop sama ñak lumay ñak ta yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey mo muy ci def ni da lañ tuddé jaamu nit li li lañ fi nit bi jaamu nit sun serigne gane ahmadou bamba radiyallahu ta'ala وكن لدى شيخك ميت وديا بين يدي خاسمه تنتفعا نينا بو فكيني ماينغا سا بوك سيرين بي ماينغا كو سي سان سان لوم لا ديغال nga def ba melni am niou bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow diga jarign ni xamu budul jarign ni waye mun diga jarign legi non lañu ngay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu waf ci borom lal nan bat bi bon wo le problème parce que baat bi yak mi ngi ci alcorane ne gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di jaay doxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgga añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi ni legi baatu dawa ko lu ko fi ni bu fekke ni du procès legi dawa bi lu ko fi ni kon laj na leen ginaaw daxwa bi djiblu wuñ ci lool djiblu wuñ ci tekkale serigne cheikh seyni talibi muta seyni fone yi legi dañ ñu wax baat bi luñ ci djiblu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tanu sembre xam ngeen sembre de moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu moko solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi ba suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibn khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalu ala niyyah hiya neena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna muni bo dine ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni nay def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fayla ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun

suwi dako adinu annasiya way yonent neena sallallahu alaihi wasallam ci hadith bi nga xamne hi ad moko netti neena yetal ak mom bo amé lokay wax yetal ak mom ñu xagnu wala bo nit bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu cën dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu yaronte señ touba ñi ni barki demb lañ ko saga bam joxe yag ñu señ touba wa cheikh muntaha ñu ko fi nekkal nak yag ñu man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek señ muntaha man koko yaakar nay dal warna rousseau moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam dugé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fuk ak ñaar li waram sun digal mom bu né da xol ko mi ne ko ciur bu né da ñun mi ne ko kukk bu né da wéx mi ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni hadith bo xamni Abi Bakar moko netti ni muni sallallahu alaihi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak ñeeram yalla la ci taw suuf bu yalla am tak ñeer bu ko war ma yalla war ma la waye bu ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya tuba bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñi tuddé di déwél aussi bo xamni mom dañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naar yi réew yi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo ne dara ta ko soxa rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu developé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou lutu fi la deuk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret man ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour direct mon fa safara dara

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام أيضا الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين dëlu suñu meneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, ñu tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkku ci yéen ñaan. Déglu len ñaari dimanche yi wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi, wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu bobu mo do non fadilatut tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatut dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñi tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu, nga xam ni legi andatuñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Aboy Sidi Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji ñun wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa, dahwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci pénc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illallah قبل ان يحال بينكم وبينها نين دي بري لول لول لول لوين دي تود كلمه لا اله الا الله مني بلا شيطان نييو دي دوخ سين ديغنتي سين بروم تو موي دوم ادم بي بو تولو تي سكرات شيطان دي نييو دوخ ديغ ماك بروم غير خاني كو باتو لا اله الا الله نده موي بات بيغا خاني كوم موجي تي سو لامين ادينغا جيم dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitmala bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujju wax ci adina bu may genn adina sama mujju wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illallah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wétal yalla deug deug deug wétal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobo la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xani mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illallah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincere wote bu tege ci sincerite moy la ilaha illallah dahwatul haqq amna ñu ko tudde nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tudde hurwatul usqa boom gi nga xamne dafa deugar dara mënu ko dag boom gi deugar digeunte jambi ak boromam boom gi nga xamni kenn munu ko dag moy boomuk la ilaha illallah hurwatul hisqa am nañu ko tudde nonu am nañu tudde batul la ilaha illallah ci worom xam xami tasawufi ñu tudde ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñeegu r plus 4 ci bir aljana r plus 4 nga bëgg ci bir aljana ñeegam mu na man r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñeegu aljana lo mëna jëndé aljana ñu la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illallah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeb gi moy la ilaha illallah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni aljasaul ihsan ila alihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet inna sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebalé ñek mu fay la ñek di wa yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fay awma leneen luma la fay lu lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom euleuk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fayla safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciay bi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah asnu talkhin fan la joge ulama wa tasawuf ni ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yaronte sallallahu alaihi wasallam ni net li hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqil bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illallah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daal di tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yërmënde yalla nga bayiko asaman way yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah ku ñu wax saddad ibn uwais neena bi yaronte waxe lool min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illa allah ñun ñëpp ñu and no naan la ilaha illa allah la ilaha illa allah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bi hasil kalima
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi nu yekete suni loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni yow sun borom ya ma yoni won ngir bat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may repeter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jemelen ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana yisum eulek yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mi'ad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yaronte ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane na ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gënal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sax yoyu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indina ko ci téréem net li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiya bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñu bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu di ko yóbbu di ko denc ca armélia Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu maanaam muy xam lu ñëwagul daal waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi ni ña nga yóbbu sama ndey safara ña nga yóbbu sama ndey safara naousu billahi min ha Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñu borom man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara man nag gawuma hadis boobu waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñu borom fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp sarax naa ko ndayi xale bi bi kàddoom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndànk moom Abdourahmane bi kàddoom daano rek xale bi ni teqar ree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk ndax ñoom dañoo am li ñu tudde xal bu naqaawa mooy li ñu tudde al xal bu salim xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko Muslim indi na ko Jalaluddin nettali ko ay yoonu yoon ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida yoon yu limu te bari moo di Sayyidina Aliou Karamallah wa ca xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam fa xultu yaa rasulallah dulla ni ala aqrabi turuqu turuqul musila yow yonantu sallallahu alayhi wasalaam dulla ni ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct connexion direct lay am dulla ni ala aqrabi turuqul musilati nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom loola bëgg nga orienté ma ci tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe man bëgguma lu jafe dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla li yàlla gën a bëgg lay doon Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu neeñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Ali alayka bimu dawamati alayka bimu dawamati zikrullah ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya Ali karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimu dawamati zikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bimu dawamati zikrillah shiran wa jahran bula nexe
nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya ali karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin nanak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak samay nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngeen li li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla mëna mëni jaxassol ak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi bo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamné ni dem na ci mbolo ma yonent jël waxat ni yadullahi ma'a jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sétte bëkko gis ma mëni demal ci mbolo ma yadullahi ma'al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najjo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna

jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko alil law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp yonent nénako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asamané ak suuf ngën leena dis ودهنا في كفة ولا إله إلا في كفة لرجحت لا إله إلا الله بوجلون لا إله إلا تكو تي بلاطو بلاص جيل اسماني جوروم يارك سوفي جوروم يارك لي امب ليب تك تي بلاطو بلاص لا إله إلا غن لينا ديس نوخكو سيدنا علي منيكو يا علي منيكو لبيك يا رسول الله منيكو لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض man yaqulu la ilaha illallah sayna liw ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mu ni bis penci du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemmal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayk wasmah minni gemmal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma degg neena ma degg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut te jox ma sa nopp neena ma gemmu say beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi danima khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wu tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiye ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirim lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama wu tasawuf jëlé fofu la ko ulama wu tasawuf jëlé ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wu tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wassalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi ali salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talxin sayyidina ali karamallahu wajha bat bu bi di batu la ilaha illallah محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام

ba mu jox Seyna Ali connexion digg mak boromam agon na ci daan wax naan mom Seyna Ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci seen injil bi dana atté ñun tawrat ci seen tawrat dana atté ñun furqan ci seen furqan ji té duma gag mukk mune faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidina aliyun ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun kuñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronata sallallahu alaihi wasallam sahe sayyidina aliyun karamallahu wajha sayyidina aliyun mom tamit dako dal di sahat kuñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبونا كين سي سخنا سي يونت بي صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه سي صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا علي سي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna aliyun ci la bok sayna aliyun moko talkhin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talkhina won alayhi salatu wassalam alhasan albasri mom tamit dal di koy talkhin kuñi wax dawood at-tahani dawood at-tahani mom lako alhasan albasri mom tamit talkhin mu jox ko ko kuñ wax dawood at-tahani mom tamit talkhin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talkhin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawood at-tahani mu talkhin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali salatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf لا ينقطه اتى ينقطع الدين تصوف دو مسا جيخ دو مسا دوك دو مسا راف لي فيك دين الاسلام نجي كاو سوف ان شاء الله تعالى لول مو مننا كو وات لا ينقطع تصوف لي فيك دين نجي كاو سوف رك تصوف دي اكزيستي لوكا وارال موي دومي نداي دين موي دومي نداي فقه دين نيت لا توحيد fiq tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu tooru ci ñetti wasla tawhid fiq tasawuf
sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف في نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيب موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بابا داغا نان 1 plus 1 égale 2 محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم علي الصلاه والسلام نون لنج كو جوك جلاتي باج اكسي سي نيوم لغينا لي وخا ني بو بار بار لو تخي nga beug lena exclure ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni la ko nangul ni nga yere tere yi ba wane sak par parlo ñom non lañ yëre téré bu nupp nak wane seenu manuté xam nga waxna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser leen question manam orienter leen wax lo leen baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadithu muawiya ibn abi sufyan معاوية ابن أبي سفيان صحابي له مما نتلين غرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألقتي من أصحابه مني ينتبه صلى الله عليه وسلم مسنني ملقن يمتي بين حلقة bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ki yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral muna amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy santé muni xana jubal gi ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ca wa man bihi alayna mu xiwale ñu xiwal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax ñu ni ñi ngi sant yalla ci orienté gi ñu orienté ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienté gi ñu orienté ak ñub orienté ñu ci bax alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mom mi orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gëreum ak diko tuddu lool lañ tontu yaronte sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ne alla ma ngi wat ci ne ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni
dara taxu ñu fay tok lool lool tuddi yalla ak sant ko dong mo na fi taxa tok khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika mom biñu waxé lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama leena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko day def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu tollu legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yobu muri représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mu ne kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sell dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sell dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila alladhina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina alladhina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila alladhina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka na ci rem moy ba mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fen taqalu la fen kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay aha kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr bala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man bihi alayna li rek mo nu taxato fi diko bakka tuddu rek lay jarnako yow jarnako
jarna ko de yalla xamna ni jarna ko jarna ko de l'islam ak nimu nexé yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yaqbal minhu li ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullah wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mono taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu taxa dajé muna muné naskurullah wa na'maduhu sinu dajé li do ngoko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentu sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentu genn na fekk ay sahaba diko def yonentu ci bopam defandoo nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem rafiul ahla ma dila fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel الأفق المبين صلى الله عليه وسلم الإسراء والمحراج لي خاميني رفل احلى ناو نورسي كو دا فخم فخم نماك يالا بال ما سون ناكو نيتلي بس دما جنت سين سيغ توبا موي دوخ ما ديكو وو ما باج ما ويو ما ووكو نيت يون ويوما ما نوبي باغاتيكو وو ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ng may wo li tax wuyu mala dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyu mala dama nekkon al ufuqul mubin am ngeen hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadi ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpuna du yalla bind sallallahu alaihi wasallam way lol mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone nak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg
boromam la fa fekk boromam la fa gis rabbi sutu jalla jalla ñu nan jibril la fa gis sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci taw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadis bo xani anas ibn malik moko netali radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la askura allah ma khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha anas neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma khawmi la wax de la an askura allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tudd yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër ñu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamné sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu gudd la sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamné seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci paki suuf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër paki suuf yi rek kaw suuf neena buñ de wër paki suuf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu dhikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu kep lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla ya ngi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way te yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé
ñangay bak sa tour wi rek dila tudd rek ñang lay tudd rek dila bak rek né suñu borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba dima tudd ak luñ ragal ba dima tudd né malaakaina ñom be sawara dong lañ ragal suñu borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong mo lañ bëgg mune cey duñu gisoon aljana ak nim neexé mune leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na len topatuma len dara dara dara te luñ ma ñand na len ko may jigal na len ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolu dafa reef fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bañ fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj ak joolam muna munite jotaay bama ko fek jotaay ba tox ko wona jog da setané lamb ba wagn ko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom niko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ni xani boy tok ak ñom do taxé di ngani leen li ñeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexaku lo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gem ko gis na melnu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahhabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bagn nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye niwul ku ñew ak tur wu rafet de yor tur wu rafet te falsifier yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ak abour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba sou garder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord muni legi yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la ñu ni waaw muni su ko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon ñu ni ma lutax nga ni baat bi baat bu bon la mané lu señ touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difuko baxu tok muy dox mom mustafa musuko def ali sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim musuko def tok muy dox mani ndaw baat bu bon
legui nak deg na gaay di ma ci topando man len man bamako degge ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox mahama ibn abdul wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société bu ñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bu mu la seyité bu mu la ñaawalal bu mu la doyé dalal bu mu la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nekk fi naan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyé di ji wax ju doyé di ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ delo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na am na ñuko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi nopi nañ kum neex fa lillahi alhamdu kum naqir fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji walalu diine ji lalu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu sayyidina wasilatina amanna am do ma deg man nam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajji la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyas yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سورة الأنفال دا فا تاغ او غاي تي سين نغم تي سينو راغال تي سينو بغ كان يالا كو يونتام وا ньоญو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم يونتام مون خانا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum
seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy indil da nga leen a jox dalil wa isa tulat alayhim ayatuhu sadatuhum imanan loolu day yokk seen force sadatuhum imanan day yokk seen force bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen force ngëm sadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tag na foofu gaay allatheena yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga allah ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla bu ñu taxawé tuddu yalla ci bu ñu togé tuddu yalla ci bu ñu tuddé yamuñu ca dañuy boole sikru ak fikru tafakur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawu ji ci suuf si asmani juroom yaar ci bindafu ni ba mujju ñu ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoy sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak سبحانك رب استوى جل جلاله خلقنا مولانا يلا تغنا غايوي تغنا غايوي لي مخون تي خم خم سيدنا لين كرم الله وجهه خم ني علم لدنيا لي توخال بس نكو لاج نكو واو سيدنا لي جانغلكت القران ولا جانغكت القران كو تي فتيابا من خنا كي تخاو ديكو جانغ يومي تخاو دي جانغ القران mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne amul ya putiyaba ki top ku ca top mu ne xana ki top mo putiyaba ki tedd legi ñett ñoño fi ne taxaw ba tok ba tedd ñett mu ne ñett yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka tedd nak mom ñu ne ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allatheena yaskuruna la qiyaman wa quhudan wa la junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni media li su zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taan su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sék joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré ba nopi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni
malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haq jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mo yusuf ndur may teug ñoyam dong waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba ZFM day dogu ubi ZFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa don animé ñu tek ay cassette musique gi chon sek mu ubi téléphone bi di poser ay questions ma woko telephone niko bu fekke ni dey yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens senegal yep ben ci dem aljana jappna ni chon sek rek lay don jappna lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alquran ak sunna fek ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xol bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëmé yalla bimu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part des responsabilités xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part des responsabilités ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeen ay bokk bakkar ba loolu la ko waran wax loolu lay am loolu la ko waran wax ku fa moy yalla yeen ay bokk bakkar ba ngandum responsabilités nga ci am yow mi nga wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amala biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créer milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créer milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi batay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñu mësi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wër mepp lañ koy xaw ba peut-être motax leg legi yi fi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant suñu borom te di leen gërem
di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi, di leen ñaanal, di leen encouragé. Rawatina ñi nga xam ni Ihya Ulumuddin, Dar Ihya Ulumuddin, dañ ko boole ci seen programme, mu nekk seen soppe, ci mel ni Serigne Wali Fay ak soxnaam soxna Jaynaba Sar, ci mel ni Serigne Kosafal, Serigne Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ak seen njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel. Soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique, ci mel ni soxna Daba Djum, ci mel ni Mama Diong, Yaayi Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel, ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari, ñu jàppalee ko daara ji. Te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi, te seen i wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax, yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax, yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant, ndokkal leen ci, ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew, te jàppatuma turam. Moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek, ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm, jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu. Waaw, dama fàtte turam, waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel, di ko wax ni ko soxna Mame Ndak. Dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar, waaye yaakaar naa Dakar la. En tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man, loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax, di ko ci sant, di ko ndokkeel. Dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addee jooju jëm si ci man. Ñu ngi wax ni ko jasakallahu xeyri jasaayihi, yàlla gis na ko, yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf. Di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni mati tatimu saalihaat. Yéen ñëpp rek ba ci suñ Mame Thierno ñoom fële ca Mame Thierno Ndiaye, ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café, moom tamit ñu ngi koy ndokkeel, nekk foofu ci ma Diouun mi ngi Espagne. Ñëpp rek, ñëpp bàyyiwuñ kenn, wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na mu àggul ci yow rek, waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant leen. Ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf, ñoom ñëpp bañ nañ leen a dégg, ak suñu mbokk mala dëkk Thiès, ñu waxe sax defe naa bokkut ak bëggul de, nga ne mooy mbokkum Sëñ Mbaye Penma, maa ngi fàtte turam, ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru. Ñu ngi koy ñaanal yàlla moomit way juróom woo génn àddina, yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm. Sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal, way juru fi bàyyi ko, yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm, yaatal seen i bàmmeel insha allahu taala, yàlla mën na ko. Ndax àddina moom noonu la demal, maa ngi ñëw rek la, waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay julit, yàlla neen yàlla yërëm. Yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel, yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko, yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, yaatal ko ba mel ni àddina suñ borom mën na ko, te def gi du ko wàññi dara. Wa ma saalik ala laayi ba asis innaka ala kulli shayin qadir. Alhamdulillah wa salatu wa salaam ala rasulillah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام يد الله ونصره. بكي اوديتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online. Dina biñ sante yalla julli ci musa alayhi salam, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéglu dimanche bi wessu deglu wu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bu ci dess ñu and ak bañ bu metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko dëgg dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma dënir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak ka baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñaka baña wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doy lool l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waram xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yenenu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp deg ko yonante bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonante bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak len ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adam xam ngeen ni ñetta dajé ci kawam moy li ngeen ni tuddé ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوم ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا سي كانام ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يننت صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yaquna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko chopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yaquna luko yaq moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jamm tay ji l'islam mom nu may jamm tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassarder bul genn ci mbedd mi di nan ay lacrimosen mi bayyi tahsir ci sa yaram dila febar lo say xeuter di dok nga xey dé say wajur perte yoninteni bu ko def وصحتك قبل شغلك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامب رك تخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa weursak sa tiranga yow ya nga baye sa ndey ak sa baye ci salum ci madina mbay ci daru salam ci daru minam ci bawal ci kadior nga baye say parents
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulant ambulant jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajoju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajoju waye dede xalaato lolu da nga nek rek al topé al topé ndawi sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña nga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxul ma len bo démé lool la wax dañuy len boxul ma len so démé sax lool la len wax dé su boxul ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kad kad ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu te nangu wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnas muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobbu leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolu mayima lako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata lata ak ousa ak manata ay xirem ño doonon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يا محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور يي غاي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tane kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi sala kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari ayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga ni bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal giñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré seen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat maneko sauf sénégal maneko bam dé sénégal sénégal dé li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na ma ko lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement pacifiquement kenn ku ne xamna ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonenti be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan numurtel safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangotum ko xol ndax solo soxna ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolu lan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mun ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba nga def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jinañ xaré ñom ñaar mu jinañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deg go batu complot
déggoko ba légui déggoko mune dañ ma compolo mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam ma do ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aïssa ni ko demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay ah sayyidatuna aïssa dal di ñew kër bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bi mu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolu amé mu dem kër yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara goudi ba goudi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn goudi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñ wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñi dox ba yag Ummu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa Mista yalna Mista D yeen sénégalais yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista D tahasa Mista bi waxé lolu sayyidatuna aïssa niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aïssa neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista nima ah ya ngi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tecc sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aïssa ne ko ngani lan muni waaw siwna de media yep bind nañ ci ni yaak aïssatu yaak safwan da ngeena nekkon jouvet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeena nekkon fañ doon massacé yaak safwan siwna surna yep ko bind neena yaak safwan da ngeena nekkon ca salon massas ba bi lolu amé sayyidina aïssa néna ma tambalé joy dérèt ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko déggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yegg nako kay muniko nga yegg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegg nako muné a yeen ngeen yegg ko ba nopi dal te dara waxu leen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aïssa buy nuyu aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demone na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aïssa neena ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di joy guddeek beccëk neena ma mujj rek feral say rankoñ rek daldi wax la abou yusuf waxon nabiyullah yanqoba alayhi salatu wassalam sayyidina yanqoba bi kris bu ndogalub yalla bu toll ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مون ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون كون نا مون غو رافيت توما جينو غالك ساولوس مانكوي مون غو رافيت وا دا ما لين دي لاج ورم خم خم يي واخ نان بو فيكونتاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamne day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def ba ki dembu ci ensemble taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la ju ci sédé dina ko wax de ken laaju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la ki tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waju ta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflante ak mom mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi beug dof ben cousin moko ne li jarut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr muniko wa mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter muniko aka yombu wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bimu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama loolu la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy waye yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wa ila bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbu prison ñu tejma wa ila tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taxé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxlawul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer liñu tuddé mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañoo jàngé ji bitum réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom
xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi dañ koo formaté def ca leneen bi ñu ñëwee ci réew mi fiñ jëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ni ñooy magi réew mi ndax waa réew mi ñoom lañu gëm ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm waa réew mi ñoom lañu topp bi ñu ñëwee te bëgg fee jële loolu def nañ presque lu war a mat 50 ans 40 ans yoo xam ne ci dax wala ñu nekk di woote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis benn leader boo xam ne nii benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi mu daldi démasquewu dal léegi wax ni doota doonatul salafiste wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste yi duñ jaxasoog ñoom waxaabi yóone yi duñ jaxasoog ñoom muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ca sëriñ boo xam ni moog ñoom xaw ñoo sore aw melo ñooñu la ay woroomi ay asatiisa yu jàngi bitim réew jàng yeneeni philosophe jàng yeneeni xalaat yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg indil ñu entouré waa jooju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si kàddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni ñaar rek ay war a mën a tax ma def ko mooy réew mi nekk réewum lislaam wa ila book ñu def loi buy wane ni léegi wote for force la waaye li fii ak wote ngi tege ci teew bakkan ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen woteel li fii ak réew maa ngi dox ci ni muy doxe ci réewum laïcité ñoom buñ waxee ñu naan réewum lislaam ñun liñ war na jëkk a xeex mooy dañoo war na fexe ba réew mi nekk réewum lislaam ba pare bala ñoo jéem lu fi xew lu nañu bëgg koo atte ci lislaam malee ngi nii benn borom xam-xam rek moo koy révolté malee nga ne di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara wolof njaay nee na ñaaw gone moo gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone mooy lan mooy tubaab yi nga ni nañu fi jóge bala ñu fee jóge xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew maa nga nee di tàkk tey nit ña di dee dara luñ ca man tous te ñoo fa indi révolution booba ñoo ko fa indi daa am lu ñu tuddee taqi ñi nga xam ne ay sia lañ xam nañ li ma wax sia yoone yi xam nañ luy taqi mooy fen woo xam ne xam nga ni dangay fen waaye fen bi na la may nga maanaam nga àgg ci sa objectif li la tax a jóg donte dangay fen boo fa jógee di ko kafaara jiit fen nga rek daa am ñoo xam dañoo gëm loolu gëm nañ ni li féeg yaa ngi woote woo ak salafiste mbaa ngay woote woo ak ab wahaabi yu addina du yàgg mukk ba réew mi nga am ci tomb ñu daal lay démasqué nag gannaaw démasqué nañ la ni la léegi bul tuddati loolu ba jot ba pare defal li ñu wax taqi rek bul tuddati loolu ba jot ci réew mi ba pare looy def nga door koo def waaye xanaa xamuñu ni réew mi Seyd Touba da koo mooñaale ak leer Seydi Alhaji Malick mooñaale réew mi ak dëgg mooñaale ko ak leer daana dégg Pape Diokhane muy wax ni teen bu am xel gas am xel dana raw goj bu ca root Pape Diokhane dal na ko yàlla dolli yërmane bu fekkee mi ngi dund nee na teen bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ca root am xel dana raw goj bu ca root gis nga Seydou Souna Aïssa bi yonent dafay enquête def enquête am amul dara lu leer t
taxut mu ne dañ ma compolo ba yalla wacc ab aya xamal ko ne ko mbir mi day même bu fekke compolo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatun minkum mbir mu bu fekke ni compolo yit kat ci tumay aysa ji muna mu ne hasbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk fala yusuf tuma am je bam genné ca kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakarang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakarang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amone kenn ku ne sa bakarang fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasif kun mubin lute bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma compolo compolo la oudu compolo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dan ne ah ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ndortu ni dal mbir mi dal du lu am te baye yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax mune ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune mune ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag ko sa bay juru la mune say say su mel ni dal mune ay sañ wax lañu ay say say lañu

xam nga lu ko wax maa ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax dëgg la wala déet fu muy jëlee ñeenti seede fan la koy jëlee moo tax laaju ko ñeenti seede dañu ko bàyyil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmale ci doomam di ko enquête ba doom ja booba fen amul booba fen amul doom ja ni ko ay layeen mën a bàyyi mu naa niixul ba niixul waaye mën a booba nit ñi rus nañoo fen jomb nañoo fen jomb nañoo jëfandikoo taqi yi jomb nañoo jëfandikoo taqi yi mu ni ko bàyyi mu naa mu ni ko enquête bi jarul guddal niixul ba niixul mën a papaam ni ko kon nag il faut ma sanctionné la da ngay dem prison prison bi l'islam santaane ni ku def lu mel nii war nañ la koo teg dama la koy teg mooy lan comme yow musoo am soxna musoo am soxna l'islam reylu la waaye dóorlu na la téeméer yar sayidina Omar wa ab kuréel ci julit ñi ñëw fekke ko ñu tëral ko di ko dóor dóor nañ ko juróom ñett fukki yar ak juróom ñeen saa buñ dóoree ba mu xam dañ koy bàyyi mu ximmiliku ñu di ko def ba muy juróom ñett fukki yar ak juróom ñeent téeméeréel bi nga xam ne bu matee ci la ko bàkkaar bi wàcc ci sharia ci la at 6 bi di pare ci moom bi téeméer bi dalee rek mu dal di faatu ñu jël ko suuli ñu jël ko suuli ñenn ñi ni déedéet da caa jëlee feebar après feebar bi la faatu lu mën a xew nee naa leen wax borom xam-xam yi liñ ci wax bari na am na ñu wax sax nii dafa naanoon sàngara après booba Amr ibn As moo nekkoon gouverneur Misra après bi nga xamante ni nii naan na sàngara ñu yénnee ko Seydina Omar Seydina Omar dumalu ko ala kulli xaal taarix la al muarikhuna yi nettali nañu ko nettali nañ ko kon nag du caaganu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel nii ci sharia dañ naan nañ indi ñeenti séedé déet day am yoo xam ni moom enquête la laaj enquête la laaj loolu tax yonente sallallahu alayhi wasallam wax ca hadisam bu siiw ba ni al bayyinatu alal mutayi wal yaminu allah man ankara yonente nee na kuñ fi tuumaal am nga droit défendre sa bopp weddi liñ la tuumaal mu ne waaye yow mi tuumalaate yow tamit yoon dalay sas nga indi prof yi wane ni li nga tuumalaate dëgg la yow miñ tuumaalit yoon may na la nga dem wucc ay prof yi wane ni liñ la tuumaal du dëgg ba dëgg feeñ waaye nag bu kenn génn di xeex ngir ku ñu tuumaal bu kenn génn di rey sa bopp di jaay sa bakkan ngir koo xam ne nee na dañ ko offensé tam nekk ci géo politique bi kenn ci ñoom jëru ko maa ngi leen koy waatal ci alquran kenn ci ñoom jëru ko kenn ci ñoom jëru ko ku ñu offensé keeg ku ñu tuumaal ki kenn ci ñoom jërul ngeen di basarde seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggéeyi te jaamoo ji ko yàlla garde leen seen ndaw gi ngeen liggéeyi te jaamoo ji ko yàlla subhanahu wa taala wax naa leen léegi ni ana Mamadou Diop mi deewoon perte na njabootam perte nañu ak li ñu daj ci ay étitam di am ci moom yaakaar ay nit yoo xam ne la ñuy def gëmuñu ko ñoo ko woo ci mbedd mi mu wuyu si leen ba kanam des ca bañ toog ca cale waxal ko seen bopp ni normalement ñun ba ñuy révolter ka kaas ak a taalipunoo ka takk ka di ak a toj ak a lakk wallaay xamoon nañ ñu nag amuñu dëgg waa ji am dëgg waaw loolu ba kañ lii nan lay mën a xewee ci réew ñi di ko noppi waale loolu ba kañ yéen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg a jëlee bu leen ko fi jëlee ay taalipunoo ki lakk oto yi jàmbur di ci am bàkkaar am na wenn carte woo xam ni ku ngeen fi bëgg a jëlee moo ko fiy jëlee waaye waaye garde leen carte woowu bis bu ngeen demee ca fa ngeen ko war a dugal ngeen dugalal ko ki ngeen bëgg mu ne fi garde leen carte woowu rek ki ngeen bëgg mu ne fi bu ngeen demee fa ñuy dugal carte woo ngeen dugal ko fa ni diw mii laa bëgg mu ne fi moo gën juróom fukk yu génn ci mbedd mi juróom ya du ñibbi waale bakkan wala fukk ña du ñibbi waale bakkan benn bakkan doo ngi jëru ko waxumaa ñaar ak fukk nag benn rek jëru ko waxumaa ñaar ak fukk wax naa leen ni yéen ndaw ñi da ngeen am ci man coxyal
ma am ci yeen tiofel bu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné wax na ni sama yoonu daara ji bari bok na ci yeen ñi ko gëna na paajé ñi dañuy ñëw naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit dafi ñëw mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñëw kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jottagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul sélal té sélal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye gannaaw bi da délu suñu ma ay lay yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa min taqillaa yajluhu mahrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yuro fofu marakis yu rapak yuro fofu mbu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naa ni liggéey ko gën japp naa ni liggéey ko gën de réew mi nak képp ku leen wax ni bu ngeen mako joxé dina leen wutal emploi dina leen nangam na leen nangam waxu deug de réew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul sotti ñun liñ wara jëk lijeent ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolu moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis donte leleg ma am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wolof ndjay néna wenn togu men mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani domi nañ ko sakkanal ngir yalla jang lo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku lako wax naxna la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax naxna la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar
dañu wetti seenu ñak wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak isenté ah yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la waxati nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu par parlo parce que dañu par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamine waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mën yaangi for samay gunoor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mën yaangi joggi sa biyen foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé mu ne teyel ci loxom wet ak mom ni ko saway ya toñ baxul bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti li nañu mané ñu ci abdullah mbake dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu féké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fela la koy bal dem cheikh abdullah daal niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolou lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot né nga daane ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ni kilifa nga né nga doomi kilifa nga né nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassasu wa nga jang li ci alcorane bu ñu pil def safan ba tani kilifa nga tay ñi kenn duko wax wala tajassasu bula nit wo téléphone nga diko arrestéré nit bala nga ko arrestéré war nga ko wax ne ko arrestéré ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonné waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji doon installer sama téléphone bi mané yow dal mu na mu ni da nga bari non te gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu enregistrer ko mané ko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci biir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex aristotel ya xam waye l'islam tere na lolou mom man limay wax ci bir sal bi lolou lay wax ci mbedd bi moy lima gem jeexna ko aristotel ya xam
bu yawmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo ci seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir ndariñal seeni wajur ndariñal seenum rew waye ndariñal l'islam ndariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نين يالن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci sahur rajab al mubarak biñu nekk ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tariqatul muridiyya rawatina njabotu husratu sheikh mohammedul fadl al mbaki weru moy weru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatul khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tariixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fiek dimas xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama' moy kiris total ci société bi kiris bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni kris total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni kris bu melni bi nu toll amona ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne kou talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téeram bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينش أكسي سنبرا بدفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti bu tékalé parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alassina takhaso masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre muna mo xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ muna mo xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi neena daïra bobu loolu képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devier yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxé ni len yeen day dispersé nit ñi dong mo len taxa jox né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax do nga ñu taxaju wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi len ci jublu suñu borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasbu innum la kasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé sëriñ sé len taxassu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu kuñu wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib abu amir ar-rahib mom mo jité won parti bobu tuddon masjidu dirar abu amir ar-rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-muridiyya la mo xam association at-tijaniyya la mo xam association al-wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ju jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ju jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyens yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji mo am ne ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos mu ne ko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi mu ne tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos mu ne daayira bobu mom man nga fekke ji seen conférence man nga fekke ji seen congrès man nga fekke ji seen jolog parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci sen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu ta wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay gor yalla pire et dire nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nga fa ci daayira bobu malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fi hirjalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyens lañ ci réew mi na mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysaan jam rek fi hirjalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibul mutahirin wallahu yuhibul mutahirin man yalla dama man yalla dama bëgg ku super xew ñaata demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu liñ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalé ci ñom 2012 defo na wén waxtaan wu wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jo bo ma nga fele ci ray ba ñew na ba daara jo mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par par lo xam ma sambu wala ñak xam ma dem ba tawul non lam yalla bindé limay wax yalla rek tax par por lo wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg appal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi malen yene ngi ray sen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ malen ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koku jar na joxe bakkan ci mbedd ni koku dara war na la ko jaral ci yeddine nga dem ci côté spirituel bi Kadhalika. Moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliw mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama dar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokk lal yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit kan dalik adala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaraku taala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañu bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga muta sa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci muta sa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi na fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen balno fekk mané ci waxtan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolak bi nga wara fekke terela jolak bi nga xane woro ca dem ndax jolak ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am mu niko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mu ni way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi deme ba nga xamni sedie tok legui te beuguñu disperser am beuguñu ciow am taxna legui sed bu ne sax legui bu xewlete te ñom ben oxygène rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yeena lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye cey buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou na defena orcas liñ xumo orcas liñ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mbolo ma ñoo xamni luñ jité wul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online? Perché scegliere? Cosa fa qua alla licenza tua? Fa fare dei fai dispersi e fai alla licenza tua? Grazie a Dio. Lei fa fare. Lei va. Premier mbacke mbacke, deuxième mbacke mbacke, troisième mbacke mbacke, quatrième bayen bayen, quatrième. Subhanallah. Subhanallah. Kana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mak nañ jox ci ñaleen mak rek loolu la leen Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah ak kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobbu leen ma fa ñu yobbu ma fa bayima fa mel na man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bay ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul ñu indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje ma ni ñibbi ñon diir señ bi dimbali ñu il faut nga dem fere man yalla téré ñon diir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman ujisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman ujisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman ujisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len keppa taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bamel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muniko gis nga parti bobu muna muniko ñiko créer muna muni li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonala ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bisse ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom tekke ni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin والله لا يهدي القوم الظالمين مغا سوره التوبه دم لن نين سيت ايه بي مغا سوره التوبه مان يالا دوما ديمبلي اب تون كات بام ريسير ميسيون داما كاي باي رك ني ييغو غولو بو ييغي با ديفاني ييغنا رك ني خوتي تيان غي موني ديت والله لا يهدي قوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin kuko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxé jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi kuko defi do réussir wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin kuko defi do réussir bokki auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mu nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay koto mi ngi wacc mu nono ko mu nono yentu yalla muhammad parce que ay koto ma ngi wacc mu dadi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al musrikuna al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di leen tuddé al munafiqun al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xam legi ñom ñokay senn li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te koalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tey mom amir sa dossier yep ngi ma tey li upp sobob bi kay moy yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sobob bi waye sa yep ngi ak man abou amir ñan ñoo informer abou amir bañ bam xam dossier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koalise ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koalise dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax suñu borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay réñu luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem sini sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سرين مود مبيسام حفظ الله. بكري تيري راديو خسيد أن لا ين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal ci defo juroomi waxtu ci bitim réew dina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen ci wéru wu tedd wu mag yu ñu nek muy wéeru rajab sahru rajab al mubarak ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy wéeru al isra wal mihraj waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya laasiyama al khalifatul am li taifati cheikh mahmudul fadal cheikh abu barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag yàlla na dilli si ay ati at di nu fi fekk te buy dem dinu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeele ci loolu ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal teranga ngelawal texe lu ko waral moy li tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jaar fillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf te jigéen bu baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya moom mu suyee ci rolam moom soxna jaaratullahi maryama busoo. Loolu tax suñu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokaanu jullit bu baax maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtaane loolu ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lu impair lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lu impair wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sakki jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginaar goor ginaar bu jigen ila akhiri garab goor garab bu jigen waye ci bir sawje ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa
lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ngoy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ngoy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul na'am kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit luko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg pinir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoo ñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñoom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaaratu lay maryam busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatuhunna ila ma sha'ara minha nelen jigen ñi nga xamni sayyiduna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni boromi keur waye buñ ko wan ba mbedd mi muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munu ñuko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñi sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ solote muna amuni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom grawul benen bi mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga la xass ko ci aké wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasé ris nga sel ko ay morso rabalé ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi
nañ mur seen bopp yi gerefaas ak nim diise gerefaas ak nim tànge gerefaas ak nim xeeñe boo ko tegee ci sa bopp ba nuppi l'islam ni la muur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko caa tegal koy gënal kon boo ko ci dee teg bëgg ko woon waa mbedd mee tax ñun la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la cappal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yàlla bindi woon ñu démonté ko teg fee fabrique seen taari bopp tax la ko fabrique seen taari bopp yan la ko nag ni la demal génn télé nga gis xale bu jigéen boo xam ne nee naay tiktokër la balaa génn tiktok fenn mu cappal fa fu ne mu cappal fa moo kookoy wan le monde entier moom ngay wan sa bopp te yàlla ni la sa taar boobu garde ko yaag sa borom kër tiktok war a def benn live rek mu jaral la nga daal di démonté ni la yàlla bindi woon lépp ni seytaane abal ma say bagage ma monté ko ndax dama war a génn tiktok seytaane abal lay we nga monté mu abal lay xif nga monté mu abal lay ngaam nga monté mu abal la yonantu alayhi salatu wasalam neena sun borom neena almaratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolu bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera buma binde nit akup taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancé défi nima gis na ni nga binde nit lakhad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muni waye nak shaytan ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tak sande ñen balmo lancé na la défi muni ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabrique tar bu bokut ak bu ko bindal fa la yuqayran qalqala sun borom ni ha muniko waaw fa la yuqayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fa la yuqayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fa la yuqayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man seytane mom la ñi bëgg fa la yuqayran qalqala sun borom ni kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وقت بارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل نغا سيطان ابو يغا تي لي سيطان واخ داكور نغا تي لي سيطان واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي سيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني سيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla موني اك كو مانا دون دا nga perte adina perte الاخره لول لا سون بروم واخ ربي سيتو جالا ني يونت واخال مكو جيجين ني لولا تخ سيدتنا مريم بوسو بام خامي لي موم موني موم دا فاس يينه بوك تي المراه الصالحه لولا تخ سيدتنا خديجه بام خامي لي mu ñew bokk ci almaratu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek almaratu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ni kon na ñew nek almaratu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitti ba yalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla ni ko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu waxset ak xiwnu waxset ak nim rafet ñun ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li daldi wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwo ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax sét xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk sox sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dëkk dafa jégué.

su ko defee sëñ Moodu ñu yamale foofu waxtaan wi insha allahu taala ba beneen yoon, di leen jégglu, di jégglu mbokki dong yi ci daara ji nga xam ne léeg-léeg ma xañ leen dimanche seen xam-xam bi ñu war a jàng, ndax it du neex nga waxtaan ak coono bii ba ñu ko demaat di jàngalewaat xam-xam, dana xaw a metti tuuti ci man te daanaka jant bi sona, tax na dimanche jooju ma di leen xañ parfois léeg-léeg nañ ma ko baal, nañ ma ko baal insha allahu taala. Di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di dellu di ndokkeel julleen ñépp ci weer wu tedd màgg wi ñu nekk, xanaa di waxaat jullit ñépp ni leen amoon nañ yéene yi liggéey béréb boo xam ne fa la ñuy jàngale jigéen ñi, daara jooju ñu ngi ci sotteegul des na, waaye am nañ yéene ji ci bépp jullit boo xam ne rek am nga ci yéene ñu yéene la tuyaaba ji, loolu nu ngeen ma ko baal insha allahu taala. Mbokki jullit yu bari sàkku nañ ko ci man, ma di ko gàntu, ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la, man gëwuma loolu, moo tax fu ma toll maa ngi tuur sama ñaq lu ma am bokk ak saay donga, lu ma waay jox ngir yàlla yit ma defal la ci bokk ak saay donga. Moo tax yu bari duñ ma ca dégg, duñ ma ca seen, duñ ma ca seen ngoob, lépp kenn mënu ko wax daal, waaye kon su ko defee rek maa ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Loolu daal tey moo doon waxtaanu tey wi, mooy sifatul maratu saliha fil islam, melokaanu jigéenu jullit ju baax ci biir l'islam. Ñu njukkale ko soxna jaarutulaahi Mariamu Bousso, ñu nu xam fii ci Sénégal, ci mbaaxam, ci dund diineem, ci dundal l'islam, ni nga xamee ni Sayyidatuna Aïssa màkk la dëkk, gàddaay jóge màkk ngir diine, naka noonu Sayyidatuna Hafsa jóge màkk ngir diine di xeexal l'islam ba ni ñu ñëwee Madinatul Munawwara seen bakkan jeexee fa. Noonu la Sayyidatuna jaarutulaahi Mariamu Bousso jóge fii nga xam ni mooy diggante Mbacke Kadior, Mbacke Bawal, ànd ak ay kilifaam di xeexali l'islam ba sahid fële ñu naan poroxaan, ba sahid fee ñu naan poroxaan. Fee mu nekk tey dafaa sahid de, dafaa sahid ndax dëkk fa woon, xeexali l'islam moo ko fa yóbbu woon, nekk ci ginnaaw borom këram muy xeexal l'islam moo ko fa yóbbu woon. Waraa kullu saalin imraatu saaliha la wax, la arab yi wax. Góor bu rëy siire rek jigéen ju takk askumbaawama taxaw ci gannaawam, mën na doon ndey, mën na doon soxna. Kon moom taxaw ci gannaaw borom këram, benn soldaaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jàppale ko ca xare ba ba far bakkanam des fa, looloo ko yóbbu fee tey. Yàlla na ko yàlla dooli njëggal, dooli ko yërmande, taaf ñu ci barkeem, te wërsëgal ñu ay soxna yoo xam ne buñ mënut ni moom it di ko roy jaar aw yoonam, ndax exemple la, référence la, royukaay la. Loolu ñu ngi koy ñaan suñu borom, suñu borom defal ñu ko ci suñu njaboot. Yonent yépp loolu lañ daan ñaan. Rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu dua. Rabbi yàlla yow suñu borom yàlla nag nu may jigéen doom yu baax yu jigéen yu mel ni jaaratulaahi Mariamu Bousso, doom yu jigéen yu baax yu mel ni Khadija, doom yu jigéen yu baax yu mel ni Sayyidatuna Fatima, Sayyidatuna Hafsa, waaye doom yu góor yu baax yu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba, doom yu góor yu baax yu mel ni Sayyid Alhaji Malik, doom yu góor yu baax yu mel ni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada. Yàlla yàlla boo tax sunu yaakaar. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: dañu gëna tawat ñu ñuy fecc. Xamna mawdu bu mëna na gudd la, waaye jàpp naa ñu du gudd ndax waxtu wi du ko maye. Suñu borom rabbi sitiw jàlla bi muy bind doomu aadama xam na aw meloom, xam na it fa mu jëm bu ñëwee la mu fay def. Mu teel koo tàgg ci njëlbeen ni sahara al fasaadu fi l barri wal baxri bima kasabat ay dinaas. Jamono dana yegg ci yàqute jikko ba pàkki suuf yi daj, bu pàkki suuf yi dajee ci yàqute jikko ba suuf yàqu. Nga xam ni doomu aadama dana bay, waaye lu mu taw taw taw du am lu mu récolté lu ko waral yàqute jikko ji fees dell kaw suuf. Dana weesu foofu dem ba yegg ci géej gi, yàqute géej gi dana dem ba doomu aadama dana bëgg jën wu mu lekk, sol gaasuwaal di daw junni nangami milliards kilomètres te du am wenn jën wu mu nag. Lu ko waral yàqute gi law na ba dugg ci géej gi. Suñu borom ni waaye nag yàqute jéeri ji ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté, ak yàqute géej gi ba dut leen am jën ngeen lekk, dara warulu ko ludul, yéen yéen a ko fàggu ci seeni loxo bima kasabat ay dinaas. Kenn defu ko ku dul yéen, man yàlla defu ma ko, yonent yi ma yónni woon defu ñu ko, yéen doomu aadama yi yéen a ko def. Mu di la waxaat moom borom bi rabbi sitiw jàlla ni wala tufsidu fi l ardi baxda islaaxiha wadduhu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin. Suñu borom ni bu ngeen demee fekk ngeen suuf ma islaaxa ko ba nga xam ni aménacé naa ko, ba bu ngeen bëggee dëkk am fu ngeen dëkk ma aménacé ko, bu ngeen bëggee bay am fu ngeen bay. Mu ni ginnaaw bi nga xamee ni islaa naa suuf ba suuf mel na mu war a mel, rikk waay bu ngeen demee bu leen def sens contraire bi, te mooy amee jikko ju yàqu ba tax ngeen yàqaale suuf, ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté. Mu ni loolu bu leen ko def mukk. Mu ni képp koo xam ne nag nekk na fa te nekk fa al ihsaan mooy jëf ju rafet, kooku day sama yërmande du dañ mukk di sotti ko ci kawam. Inna rahmatullahi qaribun waaye nag min al muhsinin, ñi nga xam ne may rafetal rek la sama yërmande jëm ci ñoom man yàlla. Mu ni faskuru ala alahi wala taxsaw fi l ardi mufsidin, mu ngi leen di fàttaliku tiraange ji leen yàlla defal. Bu soowoon suñu borom ñëw fekk fi àllub karti ndeng boo xam ni ay xeer lay doon, bu ñu am fu ñu bay niki lu mel ni li nga xam ni moom la def ardu ijaas, def ko lépp mu di ay montagne ak xeer. Waaye gis nga ci yërmandeem ja mu dal leen fay defal ay teeni pétrole, nga xam ne buñ ko daataan feeñal dafa xaar ba li ñuy tuddee colonise xew yi mu door koo feeñal. Mu ne ko nag ni ngeen ma sant ci tiraanga yooyu ma leen defal, kenn ku nekk fa nga dëkk ma fekk la fa man yàlla ak sama yërmande, fekk la fa ak sama tiraanga, fekk la fa ak sama xéewal. Ñi nga xam ni dëkk nañ ci béréb yu tàlli ñay, bu ñu bayee mën a récolté, bu ñu yettee am fu ñu dëkk, naka noonu it bu ñu nappee am. Mu ne ñoom ñëpp tiraanga jooju maa leen ko defal. Ginnaaw bi ma leen ko defalee ba nuppi, kon nag dee leen ko waxtaane te bu leen di dox ci kaw suuf di yàq. Yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wasalaam nee na man kaana yu'minu billah wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut. Képp kenn ci yéen ku gën ni yàlla am na bis pénc dana ñëw, kenn ku nekk nga war a dajeeg sa borom wala mar ko kon. Kon nag maa ngi lay dénk saa boo xëyee na ngay wax aw yiw, boo demee ba nga xam ne nag wëlbati nga sa làmmiñ mille fois gisuloo wenn yiw woo mën a wax ci surna boobu. Suñu borom yonent bi salaa sallam nee na bu keroogee sa gémmiñ bu ko ñeppi ni nga ko tëj. Man kaana yu'minu billahi wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut. Koo xam ne xëy nga ubbi sa gémmiñ, wëndeel sa làmmiñ mille fois, gisuloo lenn lu baax loo mën a wax ci addina bi, gisuloo lenn lu baax loo mën a wax ci doomu aadama yi, salaa sallam nee na bu keroogee na nga tëj sa gémmiñ. Mal asaf doomu aadama sens contraire bu lay def mooy bu xëyee vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu daldi sos non la doom adama mel té sens contraire liñ ko digalon mom la def mais bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi légui safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu daldi créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rikway bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ni ñu ko metti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khash bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu nax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créé ñu ci seen yoon nekul ñep lay wabale du fa bayyi kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi melaw yalla rubbuna ci ko ye ñag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisin mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na tan ko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daane yalla ëlëk wala deet dum adama gëmutul ni deki amna gën na de ndax bis bu ñu ñëw ni tsuli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna سمر من وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سمر من أي واجي أو تمسي من يالله نما لا ترى له رحت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بتي من نب أجن فين وأيتر من سطر الله سمر من ترى عند جوج ما الله بل متي عند فيما كتشي سنا جامني متي عند رحت الجميع سمر من جام نما رحت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jini ci sa morom jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبرم نينا أيتا يون دم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي يون دم با رمب أسماني جلوم يار من واي خمال نالين لن يون نتا جنة لولو بلن يون كو من فاو دمين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam bi ko yalla bindé da ko bolé ak ñaar ñaari xéetu xam xam ñaari xéetu xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéccu xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoré soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqli ak muy xel day wax ni waaw loolu mu gëna salté waye ba yonenti bi wax loolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete wéñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toke jojule mu gis ni wel sa buy daanu ci aw ñam laaf mu am toke mi lay jital
1: su ko defé bu sampé allah mu am tok mi daf koy bayyi ci ñam mi boko seppé sanni ko da nga lekkale tok jojulé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dang ko nural ci bir door ko dindi sanni laaf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy luggé tok jojul nga xamni da koy écraser ba tok di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddualé budé wëll yi nak ñoom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll yi alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal de yare daraje yonent dañuy jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis muy wé nit diko ayno wala mu diko tegglo nga xamné dafa mujjii jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñoo mujjii di liggéey machine mbay yi ñoo mujjii di ay téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu touba bi ñoom buñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam bu spécial mi temporel bi bu muy dem da ko fe bayyi légui soutami nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nurcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nekk nuñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko boori ni ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmani juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakar ak man diko simer nonu la ko nek ci fa gëna sori ci penk bi ko gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu ma doon dindi muy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariño ci seen walu adina ak luy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom adina bi gëna maîtriser adina bi waye julit bi dañ ko sante waxtu wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañ ni bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni wa isa sami'a al-lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marro bi lahmi marro kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy budene da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gisuk sa bëgg le néa ni marro kirama romb ko dank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci souf ñu déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw suñu borom ne yow bu déglu rombal bu féké julit bu japp diinam nga mu bu déglu jojé wax kon alcorane indi li ñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ñi dañu ci prêt attention ben fini bo done vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi ñu enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam wala muy ñaawal yalla ci bëpp wëru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diire ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مولانا تبنينا مصطفى عليه السلام كيب كان كي يين كو ويريفي انترنت با غيس لو خامني منكر لا مو نكو ديندي اك سا لوخ بوي دوخ سي مبد با غيس لو خامني منكر لا مو ني ديندي اك سا لوخ مو بو فكي امو كات نك ديندي اك سا لوخ نك ndax ki partage vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu boobaa na nga ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko mu ne bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag na nga ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbe mooy bëgg alal dina bu naat Moustapha alayhi salaam nee na man isa asamat ummati dunya nusihat minha aybatul islam gis bu ñu demee ba sama xeet yi dara rëyatu ci seen bët lu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru lislaam ci ñoom ñu demee ba sama xeet yi dara rëyatu ci seen bët lu dul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kerogee dees na wekki dees na nocci wajoolu lislaam ci julit ñi foofu lañ toll lislaam a ngi nii lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def du ma ji fenn yàllante na xalifa général wax du teewaaje bu jógee jaaraat sam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu lislaam bañ la lu sharia bañ la lu Moustapha alayhi salaam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dara kenn mu ci dara lu ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom yi alal lañ am nañ moyens yi am nañ ni ñu tuddee branlon fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nushat minha haybatul islam bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridia kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoodiku mosuñoo def dara loo xam ni nii boo toppee tànk ba ñu fanaani kër iblis mos ci am ci tariixa bi waaye léegi am na ñu nekk ci tariixa bi ñoo xam ne ni la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaani la xadara allah wala saman yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilaha allah xana gisoo waaji yi nga xam ni ambition domicile lay dund ambition domicile nit koo xam ni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko nit conséquence bi yoonam nekku ci lu ko ciy fekk ëllëg yoonam nekku ci ba kanam laaj na ko ko rek dana ko ko jox lépp loo xam ne luy satisfaire sa bakkan la rek nga jox ko ko mu ne xanaa gisoo jooju waay koo xam ne nii bakkanam mooy yàllaam mu ne ko suñ borom waxee ci alquran de araayta man ittakhasa ilaahu awaahu xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam am na ñoo xam ne seen bakkanam seen yàlla mun nañ laaj danañ ko ko jox sallallahu alayhi wa sallam nee na man abxadul ilaahi ubida alaa wajhi al ardi al hawaa li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ngi jaamu xiram nee na mooy bànneex nee na loolu la yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy bànneex doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam li ko diineem tere xam na ko de bu ko jàngutit wax nañ ko ko waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk bànneex rek internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj alquran junjoon ko bu yàgg ci waaju ñuy wax sul xarnay ni ñii nee ñu yonent la alayhi salaam ñii ne walliw la ala kulli xaal suñ borom nee na waalo yaasal xarnay ni inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard man huwa yaa juuj wa maa juuj mooy madame facebook ak monsieur whatsapp mooy yaa juuj ak maa juuj lu yaa juuj ak maa juuj dañ yàq ci kaw suuf rek ñaar ñu ni ñu yàq lu ko raw li ñu yàq ci kaw suuf boole yàq ko ci toolub xaal muy whatsapp ak facebook yàq nañ diggante jëkkër ak jabar doom ak baay sëriñ ak taalibe xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk buur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka suñ borom nee na ñi nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef ñi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef loolu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal wa isa faaloo fa aysatan raaloo wajat naa alayha aabaana wallahu amarana biha qul inna allaha la yamur bil fahsha suñ borom nee na defkati ñaawteef yi boo leen nee ñaawteef ñu ngeen di def ba leen ko baaxut ñu ne la ye bu ñu rey ñun suñuy baay ak suñu maam dañoo fekkoon ñu di ko def te ñoom yàlla leen ko digal yàlla ne yonent bi tontul ma ne leen kaccag ma ci man yàlla bu ma digli lu ñaaw qul inna allaha la yamuru bil fahsha man yàlla bu ma digli lu ñaaw kaccag ma ci kay xanaa seen bànneex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa xila lohum la tufsidoo fi l ardi xaala innama nanu muslihun suñ borom ne ah alla innahum lmufsidoon walakin la yasuruun suñ borom nee ne saa boo leen ne li ngeen di def ak yàq la ba leen ko ñu ne la mayow yàq lan ñun ñoo gën a defar way defar ñi suñ borom ne déet ba ngeen ni yëgul ni ay yàq kat ngeen waaye yéen a ngi yàq dama dama xam nga bu taaloon fii kaas gaz carbonique kiriñ lii bu buggee ci biir saxar si daf koy gand bu doog a dugg gaz carbonique boobu bu ko gandee daf koy inspiré bu ko defee nag buy doog a dugg dana ko sentir waaye gis nga bu yàggee ci néeg bi day dem bu dutu sentir dara noonu la ak ngon mel boo ci yàggee da ngay dem ba dootu yit ni yaa ngi def lu bon
2: la xadrallah wala sa
1: ñu rafetal ko ci biti nit ñi mboolem yii fi mu nekk nii boo xoolan ki gën a def aw ñaawteef mu def ko ba noppi ñu daal di partagé da nga gis 1000 personnes yoo xam ni danañu ko encouragé ci loolu mu def danañu ko défendre ci ñaawteefam woowule danañ ko layal ci ñaawteefam yooyule suñ borom nee na allasina dalla sa ayuhum fi l ayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuhsinuuna sunan ne defkati ñaawteef yi nga xam ne dañoo réer mur seeni jëf ñaaw fi dunia mu ñu yëmu ñu ci nag foo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba nuppi nag defee ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nuppi defee ni lu rafet la da ngay gis ku defu ni yenn waaye dara
0: bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandal nako fa di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuf yep yi wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde masulité rek dalena xass saga len meñu ci rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran meñu ci rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tek tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy xexeba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ñu koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam xam ni fofa la ndax yonent yep alayhi wasallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko njar la dal di sensé position ndax senegal li gëna bari li ñu wax ni comme ñepp ñ koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xam ni du dëgg mu ni li du dëgg ëmmu ci dédét mu ndax ni mu gënal ñepp ñ koy def rek nako def seigne touba nak loolu la doon bañ man bu ñu fekk ñepp njar soow mi mu ni dédét soow mu kenn jërul mën na am man moomu lay wuti saw mu kenn jërul mën na am man moomu lay wuti mu bokk ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil arab mooy confiance yàlla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn arabi bu ñëw laaj ko ni ko yow ki yàlla yon ni mata taqumu saa bis peñ ci kañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko iza bi'atil amana fantasiri saa fa xaala kayfa adatuha ya rasulillah qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al-amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al-arabi bi dafa ñu sallallahu alayhi wasallam waaw bis peñ ci bi kañ la yonent bi ne ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf kenn amutul confiance kenn bu kéro sa taxaw na aja ñu dugg ci adina bi ñu tambalé fi ci touba gi kenn wolotul kenn jëkkër wolotul jabar jabar wolotul jëkkër sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis buñu démé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñi moytu jëkkër naan bu mu waxé mom nangam bo la ñu ñuy enregistrer ci whatsapp bi su ëllëgé bu yalla yemalé fi sey bi mu partager na jëkkër ngi moytu jabar momit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoo ni legi ñoo neubonté ngir lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn
1: serigne bi bo ñewé nuyu ko amatul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wi di pandé serigne bi wolotul pour wax la lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bok na ci mandar gam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masoulié dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone sénégal mom bo fi gis kenn ko wéré ben responsabilité ñu xol ba gis né responsabilité buñu amé da ko yayo dedet sa xarit mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doom yi bajjene mo tax ma jox ko ko mune bu ñu yeggé ci légui masculine duutu ñuko jox kiko mérito bo dañu ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masculine yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am ben parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ni ko warnu motax may deg lele gaay nan bo ané gan waxkat mané man di bu doon ma ci bolé fu ma ko waxé ma wéddiko man duma gan waxkat man damay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limu wax dara ci ñariñ ñoku ci kokoy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la démé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu sen tour sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fi ni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo waxati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus kula wax ni amna ambition wala amna conviction ding ko gem motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alayhi wasallam ni bu ñeen demé ba masuliyé bi ñing koy jox yoyoo mu ni ko waruñ ko amé mu ne bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné yi non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la masoulé yi ñiko yoré ñi ci ëpp yoyoo wuñ ko bo démé ci kër yi diiné yi non la masoulé yi ñiko jox ñiko ëpp yoyoo wuñ ko pour ñiko amé dañu gis bëkk nit bo xamni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lim fi nekké lek li ñuy tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal ñu fexé mu gis seen bi mu neex seen bi mu naqari seen bi dina gis seen bi mom mu ngërum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci seen bi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndikulo juroom ñaar yi taxa dem safara ko juroom ñaar yoy yam la ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam asirku billah wal shahru wal qatl nafs lati ihram allah ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm sah wa khasfu al mu'zinat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek ay yalla rabbi sitti wa jall man ngeen di laaj mas ngeen gis jang genn xasid ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan yonent bi genn xasid ak seigne touba ko mas gis ni walon mako seigne touba di ñaan yonent bi amul man gisagu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la
3: ku xam ku yalla la
4: radiyallahu ta'ala anhu
3: mu ni bokku ne ci yi taxadem safaram moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé luway bu khuddus néna yowmal khiyam ab jam man na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardonné kenn yowmal khiyam
4: radiyallahu ta'ala anhu
3: mu ba ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui na amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel
4: bo démé ci radio yi
3: li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn
4: njibar kat yi
3: ni nga xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu
4: ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok
3: mu ba xane moy juromel ba moy akl mal al yatim lak ala al jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni kenn mi rew sa tut
4: bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mal yettim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu fa addiyé bo muy tudd fofu la ñi mujj ni da ngi ci
3: mu ngi way buntu la ci yobbu safara la khadra allah wala saman
4: lek ala li jirim
3: mu ngi ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ni ni dem ngeen woné gannaaw
4: na'us billahi minha
3: l'islam soxla ni ni dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi ane ay compte bank ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bo ngay danaka tammi ñu mbar ñu jange nga xam ko mënopi den ci millions bu yonent bi wota won xara yow do dem de
4: sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis
3: ndax alquran ñu wacc ci yonent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ñoom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru tibay it war naa doon ndëgu bay moom mu ne beneen bi ci def mooy wa xasful muzinaati almu'minaati alxaafilaat jigéen bu sangewu nekk ci bu mukk sa yoon tasaa bu la rom da nga ne day taxawaalu mu yooyu di bokk ni ci yóbbu nit safara jigéen ji nekk ci sa yoon bu nuppi fu mu la rom da nga ne day taxawaalu léegi nag nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan déedéy taxawaalu waaye dañ koy war sab yónnee ko rajo rajo ba di ko wax addina bépp di ko dégg ni déedéy taxawaalu te sari adaa wax ni bala ngaa wax ni déedéy taxawaalu ñeent a koy gisandoo ñeent nit ñoo xam ne kenn bokkut ak moram dafa mu jógee ñu yamandoo ci ñuy kuur ci gëm ni mu ni bu fekkee ni ñett ñi moom gis nañ ko ni kuur ci gëm waaye ku ñeenteel ko ba mu ñëwee moom dañu man gisuñu ko ni kuur ci gëm dañu ñett ñi ci des nañ leen dina juróom ñett fukki yari xaste yëmuñu ca seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ seede matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xam ne jigéen ju sañewu de la romb rek nga ne day taxawaalu l'islam nee na nañ la dina juróom ñett fukki yar ba nupp nag say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matatoo seede ci l'islam yow matatu it iliman ci l'islam mu yooyu buntu la ci buntu yi taxa dem safara na'usu billahi minha léegi nag man daanaka looloo xew rawatina boo ñëwee ci dëkk bu mel ni Touba nga xam ni borom kër yi dañuy tukki da ngay woote ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu naa xamalu mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah koko daldi tambale am ay sipson balenen xew
4: wërug de wërutit
5: sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit nit mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munte comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munte comprendre mu ni bu boba ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn ko ni ko ni togn sun borom da xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant buñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am minkum munkaran falyuqayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ na lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay yi dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari wajur sax bo muy tu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la dina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci passe facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekkene mënu ko wax waye koka lola da ko mujj dépasser ba da mujj effacer passe facebookum da ko mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salallahu alayhi wasallam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenu mat li nga beugal sa bop ñu ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug bu koy saaba ko mutax ngay sagam jambur ku bëkk koy tuumal ko mutax ngay tuumal jambur seigne touba da waxon ni kun ma anasi daf ni kun ma anasi kama tuhib an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga andal nit ni ni nga bëgge ku ni andal yow mu depp ko hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma anasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ni xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma ni xaw ma ci dara

sun borom ni yasibuhumul ja'il al aghnia ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yéré rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen mi auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa la xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna amone li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni tout nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan té mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ng koy dégg fofu ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wul ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fi ne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrasé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diiné daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom sëriñ soosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mais amna ci ko xamne mom kaaje donc taxa juk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngok dama ci baña xoot gaay yi def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñe ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghnia waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñe mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax mo ni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakare xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax mo ni ñom la yas'aluna an-nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn sunu laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma don tuddi lo domam faniye ma départ dem ba ci ndox mo oso ba fay waye lañu jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop kon nak amna ñoo xamni yeyo nañ ko na wax na ko miraral ben bis rom na seigne basirou mbacke xel kom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbacke mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ñu xamni batay ñak seen xelé ci ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi waye lolu señ basirou mbacke mënu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbele len yalla mi len tane dimbele len yeureum len yalla mi len tane dimbele len yeureum len

0: Xam nga alxuraan dañi danaa ci ñëw ci sama émission prochaine, naa ngi bëgg a tëj émission bi incha allah, ndax ñu may xaar ci leneen. Alxuraan xam nga dafa junj ni lan tanaalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun. Du ngeen baax mukk, yàlla du nangu seen mbaax mukk, yàlla du nangu seen àjjana mukk, ndarab di ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko ngir yàlla, ngeen joxe ko ngir yàlla. Loolu tax benn saxaabi yu aaya bi bi mu wàccee nan la def, te mooy ku ñuy wax Abu Talhata. Abu Talhata mi ngi amoon benn tool bu neex, am ndox siyaan yu neex, tàndarma ji meññi. Bi mu déggee loolu moom fa saase mu gis ni toolam yépp, toolam bii ñuy tuddee Bayra am moo ko ci gënal, moom la ci gën a bëgg, mu jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah. Mooy comme li mu wax Serigne Seck def na ko barki démb, nga xam ni béréb boo xam ni nangami hectare la, mu miire ko ba mu daj, am wal dugg Touba nangu kër yi ñenn, waa Touba ca kanam àbbu ko barab bi ngir def fa ay néeg pour ñi nga xam ne ñoom la wal mi dugg ci seeni kër, ñu mën a dem dëkk fa, mu wëñ ko far ni léegi béréb boobee jox naa ko Serigne Touba. Loolu mooy lan tanaalul birra ata tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun. Am na ñoo xam ni seen loxo jotu seen gannaaw, waaye yéene ji Serigne Seck am la ñam. Man wax naa ni Serigne Seck jaxasoowu maag moom lool, ñaari yoon laa ko mos a gis. Wax dëgg yàlla soxna am nag sama wëllëri la, soxna am ta mbàkke afisaulah. Waaye li ma wax yàlla rek, yàlla rek a tax de, yàlla rek a tax, yàlla xam na ko. Waaw yàlla rek a tax ma di ko wax, du caagenu soxnaam sama wëllëre la wala Serigne ci boppam lay den. Yàlla doo nga tax ma di ko wax, njàngale la moo xam ne jàngale naa ba agsi ci, ma di ko wax ngir yàlla rek. Ma di ko man wóor na ma ni, wóor na ma ni ci sama njort, man daara ji fi mu ne tey bu fekkoonte ni tànkam tege na fi mbaa mu xam ni daara ji doxe, attan na leen ak gàddul ab dund. Man loolu xam naa ko ci moom, ci mbaax, ci bëgg lu baax. Waaye comme may ni ma ko waxee, tànk bi moom dama ko jéng, tànk bi moom moom mu ngoog. Wax naa ni waaye loolu sax daanaka jëriwu. Wax naa ni mas naay jàngaleel benn borom alal ju bare bari, ku bari alal ba léegi mi ngi dund te am na alal. Waaye mas na xam saa soxla. Kon nag yëf yi def te yàlla tax, ginnaaw bi nga xamee ni fii wares na fee def te yàlla tax, bul ko def ngiru sant bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir famille bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir ëllëg buñ la indilee nga war a fay li ñuy tuddee ay taxe bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir ëllëg bu la état rëkkee nga bëgg la wàllu yàlla taxatul. Anam lu yàlla tax mooy defal ngir yàlla rek, defal ngir yàlla rek subhanahu wa taala. Kon Sëñ Moodu, xam naa waxtaan wi mën nañ ko yemale foofu ba beneen yoon insha allahu taala. Buñ yàlla defalee tawfiq, mën naa am dimanche bii di ñëw, fekkee dara gàllankoor ñëw, mën nañoo continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala. Kon ñoo ngi ndokkeel julli ñëpp ci weeru tedd bu màgg wii noo xam ni ñu ngi koy waaj a génn, muy weeru mawlidu rasul alayhi salatu wasalaam. Bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji ñu woote ko, wax dëgg yàlla jullit ñu bare bare bari wuyu si nañ, ànd ak cofeel bu rëy rëy rëy rëy, ànd ak cofeel bu rëy rëy. Da wax ne gàmm ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën wax ni mës fee am. Rawatina sunu bokki Baye Fall yi nga xam ni muy waa kër, maanaam waa Saam Fall yi sikkar su rëy si nga xam ni sikkar nañ ko fi, ma ne su ko misaal. Ñi nga xam ni tamit yàlla dogal na mënuñoo ñëw seeni yóbbante seeni addiya, lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf. ñoo ngi gërëm bu baax ni ma ko waxe léegi Serigne Cheikh Dione ci jëf ji muy jëf ni yéene ngi dégg buru bi noonu mooy équipe bi fi nekk di raax ak a karo ci daari jigéen ñi yal na ko yàlla def sa téere jëf yal na ko yàlla nangu bu ko nangoo yal na ko aar yàqal la ko fu yàq yi dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam suñ borom mën na ko de baax nga lool waaye na nga xam ne yàlla la gën a baax insha allahu taala di gërëm ak a sant soxna Jeynaba Sarr moom ak borom këram seen taxawaay moomit ci gàmm gi ñoom nee naa leen wax dëgg yàlla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen na sëkk bu ngeen ca dolleetee leneen nag daanaka rek damay xaw a diis soxna Daba Diume kasaalika nekk foofu ci Amérique di nuyu ak gërëm Alhaji Mbaalo Kébé doomi Alhaji Njuga Kébé la radiyallahu ta'ala anhu waay juróom wa yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande xam ngeen taxawaayam ci yoonu murid moomit kasaalika moom daa boole màggal ga ak gàmm gi lu ci nekk da lay yónnee gàmm gi sax moom da cee boole ñiwalaat boppam indaale fi beñe yi nga xam ne ñi sant Kébé bëgg nañ ko lool xam naa moo tax mu defar ko indi waaye ñi sant Kébé ak jaxata ñoom bëgg nañ ko jasakallahu xeyra jasaihin waa daaray sopp Serigne Moustapha Mbaye Sall ni ma leen ko waxee nga xam ni ci internet bi lañ xamante xuma ci ay whatsapp dajale seen wërsëg ñëw ni lii noo ko def ci gàmm gi jasakallahu xeyra jasaihin loola it defal naa leen ko ca mbaarum daara ja nga xam ni ci la jigéen ñi war a jànge insha allahu taala jasakumullahu xeyra jasaihin di nuyu sama jarbaat sëñ Moodu Kébé moom tamit xam ngeen ko taxawaayam ci sunu jëmm rek ak béréb bi naka noonu soxna Mama Diong Mohamed Cissé Mohamed Cissé de man damaa xam ndax Cissé la sant wala waaye sëñ Mohamed rek ku baax la ko xam ne léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu yónnee ma ci Orange bi wala ki bi ni ma ëddee jàngoom rek loolu lay wax rek yem ci man la Mohamed rek ba tey sax jàpp gu ma aw santam dëgg-dëgg waaye ñu ngi koy wax rek ni ko yàlla gis na ko jasakallahu xeyra jasaihi jërëjëf jasakallahu xeyra jasaihi Serigne Ngagne Serigne Ngagne Mbeng di rakk ci Serigne Mor Mbeng boobu nekk Italie moom tamit kasaalika moom ak magam Serigne Mor moomu seen participation ci gàmm gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasakumullahu xeyra jasaihi yàlla na yàlla fay leen baat la boo xam ni wax naa ba tay ni baat bu woyof la ci làmmiñ waaye bu riifa suñ borom la ndax Serigne Touba nee na bokk na ci li ko tax a ñëw jamono mooy bëgg a dégg jasakallahu xeyra jasaihi kon nag maa ngi leen di wax ni jasakallahu xeyra jasaihi jërë ngeen jëf di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñëpp ak wëllëri yi ñoom ku ci mel ni ñoom Serigne Cheikhouna Malé ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Serigne Kosso Fall ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay ak mboolem ñi nga xam ni seen i njaboot dañoo ni fii ci daara ji te mel ni ñoom Serigne Cheikh Diom ñoom ak ñun ñëpp ñun daal gërëm nañ leen sant leen di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay di sant Serigne Moodu Mbaye Thiam mi nga xam ni moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit di nuyu ay rakam ku ci mel ni Serigne Moustapha Thiam Serigne Moodu loolu day fàtte woon naa la ko wax Serigne Moodu Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waajuram wu tedd wa wu waajuram wu jigéen wa soxna sa pen wallaay ndeysaan ñu ñëw indi fi beñe bu bari la fi soxna si indi yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanteeg sa rakk moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man amuk cofeel ak bëggeel moom Serigne Moustapha Thiam ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit wallay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax damaa yéemu goo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib
1: waaw
0: tiw mu ni day ñew rek te nak yal na yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ señon tuddi ñepp dont sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te dana deg señ mansour si bu ci waawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo du jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentu sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaaralena tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sant donte yeen bëggu len ko ci waye dal ñi ngi len di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit ka salika wër wi da téru rek mom wote guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere jef jissaka la waxe jissa yi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yam jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين dëllu si dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ilal janna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen ko jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante aksi rek lu ñu am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali, ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara loolu ko loolu seen itte ji ngeen am ci émission bi muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhim wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonant yi alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu maye. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya aha kay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiyé la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon ñu bëgge waxtane njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون من سورة الحج يني واخ ني گم گين يالا گينا بي گين گيم يالا بو نوبي گين دي دم سيني نديغ دي ركوع دي سجودال بور بي تبارك وتعالى ديكو جام واي لول دو يودي lol day loxey tek waf'alul khaira la'alakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu so borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sax jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé way diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nuppi yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu so borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جو باخ من ناخت لنيت بنكيش أي طلف طلف وأي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يون يالوي sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khaira la lakum tuflihun mu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujj may nanu kayu kep ku marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga loolu lu muy firé ñu ne ah mu ne suñ borom nee na seen juróom ñaari cër yi seen juróom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juróomi ponk lislaam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk lislaam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk lislaam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk lislaam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dënge fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xitmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am-am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal nu mu walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mu mën a alag-alag mënta alag ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am-am daraja lu mu am-am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënu laa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant salallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul lii tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon sa bàyyi mënoo koo jariñ bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha kon walliw lum for mënu laa jariñ dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran nee na wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allaha xafurun rahim ma nga suratul musammil mborom nee na perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa lamb poosam di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxat lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsamu ajran mu ni yol bax reuy gis nga yol lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsamu ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal ciñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laaj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu kérogé maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu Ousmane ci mëna julli lako amé té pourtant daana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant daana wor dé dédé ci liggéel ab sérignum lako jëlé ci liggéel ab sérignum nangul ab sérignum ci la Ousmane jëlé loli jala usman amé daraja yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu dem safara usman joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéel sëriñam bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsama ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako ni ma leen ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire leen waye xeyna benen yoon mën na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakul lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créel musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna def kat yu bax yi def kat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal da nañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort dog nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assane sassa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeyel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tiyaba ko def nangam nangam nangam yalla digene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban garam place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo fa joge gëna jup wala garam place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari garam place yi rek mo jara tok bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jarul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wazur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ñi rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de len siara na nga leen di siara ji de wa salihina ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeyal di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defoon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk bu ni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaré ji leen boy jog bu fa xasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo toll del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def wa wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man naam awamuy naan tuddina turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni turu wo ko ko naan taxé wané bim data naan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal barkelu ci ñom سيدنا امام الغزالي ننا رحمه الله من اكل ماء المغفور غفر له الغزالي ننا رضي الله عنه واخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye nena waxtu wa bokke kou yalla jigalale la yow mi bokke kou yalla jigal yalla dalay jigalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abou Issid Bustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abou Issid Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy boy sidik bustani na waw way man dama wo man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou sidik bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou sidik niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xami taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wu ko doglo bu don kor farata du ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal kor gi koru ngat nga la koru nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou sidik bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam bi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba ni na boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doliko ak njub sa bo xeye da ngay doliko ak taxe sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fatasdadul huda kun sa tabaruki fatasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxe de ëlëk yowmal khiyamati akbar mu nga leen di magal sa kemtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gisone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma joju dañ lay bindal tuyabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlal rabb al arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jeffe xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jeffe xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jeffe xam xamam mi ngi melni wormal borom aras warmal borom aras melni warmal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bima dagge diko tegal mu bañ ñu ma saway bayil li ngay def mané ko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di ñu ma kon nak nopi na ci mu ka señ touba mako digal de señ touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ya gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko wormal borom aras nam nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal doxto lo man kana fi aajati aqihi kan allah fi ajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina ma jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina ma jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tiun cheikh bété tiun liko top te xamul fum ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok kana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara du ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim bakke radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxari wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bako waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko ci amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom duub ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ci bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bécio fofé la ko topé ba ci wali bu xonk nga wéxal ko ko ka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom ousé bëtt xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaje yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant sota du faju waye yalla mom aaje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben minute mu faju sun borom aaje jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñu dimbele ab jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromam jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam alquran kon waxuma nak yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day faj aajo day tax sa aajo faju ci bal bi motax Seigne Touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal Seigne Touba benn bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyal Seigne Touba benn bis donu bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni ak waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talib ci Ahmadou Bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci Ahmadou Kabir Mbaye niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi ne nañ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wut na aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu ga ñi ngay dundji fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay dundji liggeel leen benn bis mo putu ya ba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mani ga ñu nak lan la Seigne Touba di dundji ga ñoon la tambale ci yonenta ba ci sahabatul kiram ñoo la Seigne Touba di dundji ci hokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xeñal na bepp jamm bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكل تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، كسين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماش بي نيك بو نيانتي وقتو جافي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bépp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk mbiru yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, mbiru bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لا موتى اليوم نك مهم بين كل بالله سايو سير سين سنتير موتى خم خم ومنا دفع سين بريو موتى خم خم ومنا إني دبلق ما موتى خم خم ومنا جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu croisele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du daralul yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax muuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko,
li séparé ñaari xam xam yoyu montu ñoo bokk benn matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum réew xam xam buy jaxase aw xeet xam xam buy taal am réew ak ki jangi won xam xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jang kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko saab dafa waxon ni wayal bakhir an yanwiyal muta'allimi bi talabil ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya'i lid-din aw wa ihya'i din mun akay yalla na gadu na necessité le lu mën ta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mu rafetal yeneen mu ni yene yele ci wala jik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do sama étude lu fajjami yalla bañ amu wël ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xamni bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala ñene won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu suñu lolu say wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention bi ñu wax al-akhirah mu na mu nga fi ci yéne ko bo démé ci xamé mo gor gorlu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk ten intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma yam wa daral akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal khiyam buma ko jangi jéb nopi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit fas ak reer ba ken dootu ma li ken dootu ma manipulé num la nexé rek fasna yine denc ci reer lolu moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji intention moy na fess yene denc reer ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu jahl an nafsi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatu jahl an nafsi lolu moy troisième intention fexé ba mom sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagul won libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tuwab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kan jang nga ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui dina go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi te ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafaqu fi ddin ku yalla na dimbele daf koy deggu lolu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lolu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop
nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man aradallah bi xayran yu faqo fi diin ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. ñu toll jamono boo xam ne nag la yonent waxoon ca lañu àgg laa yaati yow man ilaa wala si baaduhu charu minhu amul benn bis bi ñëw lu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. catastrophe bu rëyee ngi noonu laa yaati yow man ilaa wala si baaduhu charu minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa ba bi passé. mooy yées bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xaleel yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu am ci man ñu ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko déglu ñii di fexe am numéro téléphone di woote ñii di sol seen i dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne jar na ma dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma damaa bëgg a ñëw ci daara ji ma jox ko datu ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatisé nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose. yéen ndaw yi étudiants yi maa ngi leen di laaj yéen ndaw yi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la sëñ Touba comme la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajeeg yow daal dana créer ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jo

لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ما سورة النحل من يلا ما عندي دوم آدم ci ben univers ci ben monde bu ñu wax adina bi muy ñew cerveau bu vide la fi indalé wul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mu ni lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga mëna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambalé ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bañ lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul li ma taxa jog dina serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñëw souffrir étudiant bu fi ñëw souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dootu ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Amadou Bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma dikkat ci benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj bay sam barki demb mi mas ngeena deg fu mu gerawé di toja ka taal est ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena atlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam muna mune moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk muna mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamal lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamal do ko def ak nut wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak eta bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif le ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la yilife mom tamit yak say dom
wa bakagn tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen etudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn bakagn ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu ñu ko dé kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay tax car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngenté mba dëj ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wani ko nak far lakkat carré ci dess car manki na alu nen nga lakati car bolé ci mu gëna té manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wañé ko lu tollé fepp sar mbolé ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifester pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mané biñ len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekk di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dëdë sa lempay ñaari wajur moy défara wañu nga lak campus bi nga taal tok ko rek xé ko ku koy défarat état lolu ay wax la rek nafak rew mi état di tibbi di joxe di défarat campus bi nga lak di défarat wañ wi nga taal nafak rew min tibbi di xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem tibbu ci nafa gi leena ma deg ñaan gafa ak rew bi du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba leele damay jaxle ci sunu doom rew ñom deguñu tuba 100% deguñu anglais 100% dengu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu du ñi gafa ka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafa ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal état ci nafak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone nafak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bo nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé won nga sante yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xam nako leg leg mo war sama auto sama ram woñ touru lan moko tour lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deuxi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ke yalla yoni won gëlem la dan war nga war lu mel non wañ ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yonti yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu tax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama leen di defal
ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye du ngeen xarab waye bo def bu mëno ñak baña xarab waye waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañu fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne modou mbay jam fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu alala nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak abkar est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xel ko bi bobu cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère ou papa nga fa sama frère nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jëm leen jox ma ñu jëm buy jox ma man naan falayam kéra wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñu sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul toccar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla buta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de yal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali ji nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadde du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wèr wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wèr wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse les tek motax Seigne Touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop من ومن نعاكم الى تحلمي فهو خليفه العين المجرم كيب كو خامني خيرتال نالين سي غراو كيب كو لين خيرتال سي غراو با نين لافسيني اليو مني كوكو موي ريبرسانتاو ابليس اك كو مانا دون مو ريبرسانت ابليس سي يين جامونو بيغا خامتاني كوسي نالين سي نين اج سيني اليو لافسيني اليو جين كامبيستي مني جامونو بوبو كي لين ديف لو لولو مونا موني موي سينوم ابليس موي سينوم ابليس man sama fou ci politique luuma
man yeen ndaw ñi la bëgg yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ñeen am ci man ci di déglu samay waxtaan mu jaral leen joggé pass dëkk dëkk réew loolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen biir ngir yalla ngir yalla duma layante yeen biir ngir yalla mune wa man na'akum ila tahalumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meuna don moy sam shaytané bisu kérok mo représente iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga meuna xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bid'a bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bid'a bu bon la bu ñaaw bid'a bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al-ilmi ma'a al-adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem étudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem étudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma'al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu la ngeen di sakku xam xam waye na andak ci teggina sakku lil xam xam tam andak ci teggina ma'al adabi ma'al adabi mun ya ayyuha sibyan la tastaqilu anil huda bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xaleen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte xaleen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw ma son na ko wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ñoo xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw muy waaw dama gis ñoom bu géraw amé ñoom duñ ci bokk mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggelé nak lu ko ko bép bokk ñom ñoni bari wuñ won ci université bi rek waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo gëraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñinga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñinga ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq ka dara la ci waxut yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko yaang yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yak yak la tuddu gis nga dem ci geejgi tank patum ndox genn geejgi tour ko ci jiri ja te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wo kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya def leen njang muy seen premier occupation ngal faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam
wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala neena won lawla al-ilm kana an-nasu kal-bayma Al-Hasan Al-Basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen mu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi len nit nit da wara jang ba xamé baña melni mbam mbam mbam xamewul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamewul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul ta seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgëm wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lum la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba ni mom lim waxone borom ndar daniko man Ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu niwul ci sa xol man Ahmadou duma koku man gennema ci parce que Touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu niwul ci seeni xol loolu la fi Touba bi fekkone Seigne Touba ni ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol lolou la seigne touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tan kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko feba xam nga liñ waral na wax dañ waral wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabotuk seigne touba gi fi nekkone ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djibou wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah takhaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djubse mon seigne mom seigne muntaha ñu fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djubsié waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokk yi xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ni ñu xula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagner lol du deug
lol du deug seigne touba da mom kum andul nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi ci jangé sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax sénégal dafa am lu ko mag ñi moñé gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdoullahi wade kan moko eppone ay ndaw yu ko top ndax masna gagné serigne abdoullahi wade liñ ko dag liñ ta lepp ndax masna gagné dedet gis nga sénégal ñi koy joxé ñi ngi ci seen roq yi ci seen deri kurus yi sénégal ay kurus akoy joxé wallahi qana ko xamul waye ko xam da nga xamni cheikh sénégal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi sénégal ni koy joxe ni ngi ci seen ruqui te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku yopon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mag ñi jox ko rew mi rawati na cheikh salim mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam neul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñu de toja ka taal mag ñanga ci seen roqata naan mag ñu ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topala nak waye luñu andul du soti mag ñu ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaan borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du deret senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni deral ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp lañ leena massacré te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñëwé seydi alhadji malik ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata senegal seeni deral ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développer wallahi ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañoo rewalté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu du nga ni wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la
togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mrew sun borom ni len mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif jox nako xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal khiyam wa deynahu naj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dougal ko safan wala nahu min laduna ki astaghfirullah wa deynahu naj deyni wa deynahu naj deyni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi défar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mun waw tournawis lu muy jariñ mun akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ne adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mun adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne li lepp xamal nako adama buma ko xamale ana bu lepp nak mané malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abion moy lan mbulan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni abion bu na mu ni ci jawu jeulay naw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dinaaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jeulay na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam mune gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sisé ñom sam manam ciebu jeun penda sisé wala ciebu jeun penda sila wala ciebu jeun penda jaxate de gina fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mani togn na wambayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate mune ñom ki lañuy baye li pour malakaay ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabiy sa yi aw lak do nga liñu len di jangalu ñeen diine gis nga ni dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab
jotté wuñ dara man nga dégg diiné te do dégg arab loy dégg wala fi neen te ya gëna dégg diiné ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna dégg diiné wallahi ya leen gëna dégg diiné sun borom dañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinaam ñaari xéeti xam xam yépp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salaam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salaam wallu yi len donu seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutul yoon gal yi muy denc ci yérém ay talibé makoy defal Touba bi amutul yoon bu fi yagone touti wallahi man na dem bay defar lo talibé ay avion yi nal bu fi yagatone touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi nal sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'sar al jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamané ngox nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len bien dem fa waye du len réussir mukk du ngén réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngén la jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo waccé amérique dakal lak américain ay anglais waye mëno défar pousso bol le wacce france ya dakalak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lolo koy may muni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventé dara ñu massacré ko mu jeex fale manam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer invité ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni geejgi nak ñu sanni ko fa de ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nagn ko ba meuna dem ba défar moteur yi bopam nga xamné dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stuti man na dem ba défar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner man na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu len
ngir yalla yewulen kep ku len beug wax ni senegal dara takoy suxat giñ na ko ci cheikhul qadim waxul deug senegal jam rek koy suxat bi ni bey jox na ci exemple leul protégi fi nekkon te ndaw ñu top len du jeex waye mus ñoo gagner dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe rew mi ñi koy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rew mi de ku len ko wax da len di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troubement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkuñ ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention nga ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man de ñima gis ñu yorogul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu special limay wax ni ah bismillah senegal yeneen rew yi de senegal dafa special rew mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñu tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ñi leen yeen ay yaq kat business mass ngeen yeen mom fogg leen fe sun business ngeen di yaq sun business bo de jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëne jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëne jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jele pacifiquement waye xam xam rek ko fi jele nak deg lak du ko fi jele deg aw lak dong wallahi du ko fi jele xam xam ko fi jele xam xam ko fi jele jang ba xam xame top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadarullah wala saman
jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alcorane ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitabu sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitabu sunna ndax man na am tiranga rek ci barké ay wajuram waaw wajuram yoyu barké bo bu len topone bañ bayiko fi ñu téggewul ci alcorane ak sunna diko man di jarino kon yow bo téggé ci alcorane ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alayhi wasallam lum waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustad de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow baye la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustad ci newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangale Sénégal ah xolal fuñ toll ñing ñi bëgg raay ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi ben way ñëwé samp ab société am yibra dégen lo ñëw na samp ab société am nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé yu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lo wul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah kañ ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mbab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures parce que société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daxé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolu nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoral su auto bop doko dawalé nonu ku ci yoral su auto bop doko dawalé nonu dawal su xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp poche sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñen ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñooñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañu na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca Alhaji Malik radiyallahu anhuma
demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil mahassos alquran ba mokal muniko ah dagn la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuya bu mu am ci tuya ba waye añane moudou mbay cham tax duko ko def lo seigne moudou waxtan yu du jeex dama ñewon ngir la yent bir ak sama mbokk itijaay yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bindul nga jaamuma ma beug sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxon ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séré seen tir jang dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat feulé kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayé par wér école publique bi dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kagn ngeen di reussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbulante wa tahawun ala albirri wa taqwa te dimbulante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u allah lakum maga suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum etudiant ñewé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mune fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum etudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna muni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh ahmed bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jara sax séré sen tir baña lek waltu jawih batnaka
nala jaral c'est xam xam nala jaral serré ceinture baña lek fa laylaka sahar xam xam nala jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ati bila nisaay kula bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngenté ya fatel graw ya fatel bej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ati bila nisaay kula ka ati bila nisaay kula ka señ touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi

garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta sante ko yalla magal jipsi nonu leneen jipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen di ko ka nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëggé wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom xana ba am fa ay farandom bu jaxale rek daw neen aja genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajj ci sagane ben etudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu aya bi do dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo don waxtana ñi nga xamni ñoy sanadirul quraishi sanadirul quraishi moy vip yu quraishi la don waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn umm maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xam ngeen xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dal mbay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yokk te doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggim gogu xamadi ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupéré ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xol ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen etidjay atlu wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len tegu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug da tek ko ci ala kitabu sunna def ko ci sunu wa rew bu ñu yalla maye no atender sunu objectif yalla faynu buñ ko atenderu tit yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla ñu gëna jégé sunu xol de

xamna suñu intention de yalla xamna suñu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërem ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqona kon bokk yi ndax xam nañ lan moy haddiya haddiya haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci haddiya do nga la ko yalla jaarale de haddiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ga yeyo ñu ne am barke ne skay xame mu ni kula gëna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xame ko ragal yalla mu ni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya koko jox baxna lul addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am barke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mu ñu dugg ci xol yi mu ni kula gëna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidel produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am li nak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakani mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifester won pour seigne touba am nangam bayi leen ma dem rek soxla wu ma dimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lolam ba daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lolam ba daj lolam bu daj waaw seigne mu waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako way yirmande ak tioxel guma am ci xalel yi nit ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaare ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la inté biir ak yeen té yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeurmane masamba ngeurmal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul bu ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la
fi sa wërsëk nek bo ñëwé lima xam mu niw mu bari ma bokk ak yow kon loolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëb ngeen xëpp seen bëtte xool bëpp borom xam xam bu leen wax ni am réew mok diiné yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess sénégal tontu la moy loolu moy bam dess sénégal sénégal day liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambour yi kenn ci ñom andi wul sénégal fi mu toll wallahi sénégal fu mu yegg cheikh amadou bamba sidi alhadji malik way way way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fu ne taxawal na fa sénégal ci touru sénégal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxé té pourtant def na mission ba mission am jeex waaw duñ jël ñoñu comme référence waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tolni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tolni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu tolni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu tolni cheikh bay ñass ci way ñi duñu ñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discours am barki dembu waye luñ ko yekul amul luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye la capital defuñ ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discours am barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani mako topé asman dana sété du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da id hadaytana am lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbir suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen, balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor, waaye xam ngeen ni bi mu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeeli, texeeli goo xam ni texee duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe, texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya, wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñi ngi koy déglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu jaay ni beud du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe daj ko bo xolé gis ko ñu wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu bax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dunya na won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tek mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran junjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tiefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta uqta'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale len amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de fahalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
خصال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم أو وبرحمن قد علم من من سنتوبا بسنك تاي سما خل يلا رخصل نمكو سما خل يلا ستل نكو ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fek da nga bok ak ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko ñoko fagu seen bop dara yeb bu len tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ram bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi mune rawati nak wa izatu lad alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yaron tu wax ma fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lad alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugër mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xane buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma lal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko luñu diine waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëgg dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagadi muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul carton nga muni kon wax ko ci salam min ba nako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen carton ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa beut ni dajji ci lo xamni lu jagadi la ngani lu jagade nga feñu la bëgg fi waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neew mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax buñ ci fay bor buñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow te juba di day gis bopam ni mako sax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xet yi fi jaar xet wu nek yonentou bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet wi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañ ñi jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba rdi lan hu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaak ni ci tasawuf fi mu ne xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama class gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni pos mom neena musawiyan dinar ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni mil madar le ma wutasu fit non la ñi mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gem borom djunjiko ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànji leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxani bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko oriente yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam bam meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalaat ci sam xel kon xamna ni limay xalaat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalaat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbah wal misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni bidiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak waxset leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañ yi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy da mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkoon te ni mënoon na koo intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam bu ñu mën yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen rek ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wa sallam wama kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngalekat alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla ne na mooy ñi nga xam ni ñooy yéwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nan li fiéeg nag ab dëkk wala réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkokki al alim al allama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkokki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñemewu ñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëbu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñemewuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon adduna yàqu na. Ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto buñ war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni adduna tas na kii waa daayira yi mouride yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor loolu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamum sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gàññ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيري نور ميتام أيد الله والنصر. وكرتي رجاء خسيد أونلاين dilu sunu yenen yon ci seen émission bi ñu baaxo and ak yeen min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche di nek ci daram ji ñu tuddé ihya ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun wa alquran am nañ ko, sëriñu daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu ñun dañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam. Nga xam ngeen ni alquran dafay déranger xol ñi nga xam ni yàlla nunmul ci ñoom taxe ëllëg nan mo ci ñoom yërmande, nan mo ci ñoom mucc. Ñoon alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ni ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye téribul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndaj xol, mën nañu bëgg, mën nañuy jàngale moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi duma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistoo jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam waman yurid an yudillahu yajal sadrahu dayyaxan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika yaj'al allahu rijsa ala allatheena la yu'minuna ta suratul an'am. Bu fekkee juuma, sun borom daf ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg texe, damay sànni ci xolam leeru lislaam, sànni ci xolam leeru alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman yurid an yudilalahu an wala waman yurid an yudilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan. Bu fekkee ni dama namm ci moom, muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yaj'al sadrahu da'ifan dayxan arajan. Bu ma namee mu texeedi wala ma namm mu alku wala ma namm mu dem safaanu àjjana, damay fexe ba xolam bi bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasaxadu fi sama, day mel ni waajoo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jaww ji, wala mu bëgg a dem ci biddi ya wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu ko. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom texe buñ jéggee alquran, noonu la seen xol yi di ñuuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cinn wañax. Waman wirit
an yidlahu yadallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ñu mënu ñu taxé faw suñ borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ñu alquran seen dañ ni day bax ñu ci lu wana suñ borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñ gëm mëna ñoo woté wo gëm rek waye duñ gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu kuk bu ne da wex nga ni tal bu ne da xonk nga ni ciuro wala moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu nawé ba légui daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu ji ñu tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñu akay ñu la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy waxlo moko gëna mëna wax muniko khul laynik tamaatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ni ko xana nitu gine ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma khalaqul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu gine buñ dajewon ngir bëgg indi du melni alquran bu bañ ñi dé buñ ko mën mukk dama adam

ñom cheikh ahmed bamba ak sidda laji malik ñom waye boy bëgg lu nakari ñun ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan munima kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddiye fa nungu ta tok munima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nungu ta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nungu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbi ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa nungu ta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad neca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xam ndax am ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek momu defé ci baxna digal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne ñoom ñepp ñu leen di nuyu serigne dawda fall dawda bey ñoom ak suñu wala rew seen dawar sax da ñu ko dégg ñu ko ñëw ak passage di ko ñaanal yalla am balé ñu nekk diaspora bi ñepp seen khadim jité mom tamit ndaysane dama lu mu nekk ñuy woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam seenu bëgg rek ak bëgg lu baax ñuma ko wax rawan rek inshallah waxtaan barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fof ko feriñ ñoo bokk ben yool ëllëg yowmal xiyam ñoo bokk ben yool ëllëg yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur daanaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale cantul ay katam may ñu ko waxe won ben way barki dimbu ñuko mbolam limay gis ci sama daar yep sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama nekk wi sama nekk wi man ko deggo na ben way wax ci ben video won ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch mune ma xamane ko day katch sama nekk rek ak ben talibé seigne touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu bu baax ci anam bob ñu def leen yalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébu ñuko waye nak ñu ko waxe bëgg mo dal bëgg mo ngëbbu bëgg mo tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mas na ñew fi ma waye papa yow doom nga yépp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam ñuko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def jaari mom ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax mom koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam kenn waxu ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama ne won batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla
waye Serigne Touba nak moy sama wasite sama dig ak sama borom Serigne Touba mom mo de ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak mo rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu Serigne ku ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ni mo ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom mom ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéer yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako bën ki dem ba encore yéneti fi ñaari yéré ci mel non lol yalla nako yalla nangou def ko ci téré jëfum wa bi dem man dong la man mom amu problème même bu wonsone percal sax baax na muskilé fi na muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënalu leen yalla tax ñu diko def ndax ñom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñep ñu nuyu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna away ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnam ñunit kenn la ci xariti dar ihya ulumuddin serigne maram bakke ñu gën ko xam ci serigne cheikh bakke ñuy nañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñep ñu ñuy passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakk seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayima kenn insha Allah rabbi kami wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu bax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu baat bi ñu mel rek ak non ñu ñeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba taxna tambali bi nekuma ales waye ngeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid lepp positif ci bu baax tay bañ lay top sun nami la wa ni ma ñu indi bu ñu gën li sun nami bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwon li sun nami nekkon no lang wala kon ci ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon insallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer jox ci ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon insallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñ bax na digal leen fa ci am ñu bëgg participer nak ñu man di ñu fa dafa kon ñu ndokk ñep di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dëgë daal ya ulama diin ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal leen ñu mokkel di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dama di ñoom ko feli ci amir ñoom tamit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu leen di ñu ñoom seen daw da fay daw da bin ñu ñoom ñoom asuna la reew seen dawar sak da ñu ko degg ko ñu ak passas li ko ñaanal yalla wa mbale mu nekk jastra bi ñepp sun xarjite mom tam ndey jaan ñu mu nekk ñu wote di andi ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko wax rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji nguru fa tan na bok ben yowal Allah yowal khiyam na bok ben yowal Allah yowal khiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara wuro lako duñu rek kon la tax mu man ko moy suñu jappale tan ko lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay barki dindi ñu ko mbolam li ngay gis sama dar yeb sama effo bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj
te djuma ji ko financer dañ ko nak xam nak yi dañ ko djogena ben way wax ci ben video nak ni ci turu masamba ak turu ma dem ak day katch ni ma xam ni ko day katch de day katch sama nak rek ak ben taylu be sen tibay maniko mom mënu wax lolu bayam amul taylu be bu joxe lañu tabaxe djuma ndax bu ko amone batay mu tabax djuma mba mu taxawal da kon nak sant ni ñun bu baax ci anam bob sant ni baax ci anam bob ñu ñu def ene yalla fay ñu di fay ci seen participation febu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tuddé ngir lan yu baax je yalla xamnako yalla xamnako sama doom musna ñu fi ma waye papa yow da nga ñepp dañ seen waji dañ leen di jëndel ni sa yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war ma jëndelé mom la def ci dara ji mom la def ci dara ji ñu ko ay bidini ñu do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci dara bi jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ngir cene ko ko def dede man la man ma tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal dara ji sama xori bop ba fi ma assi ak lenn ci teeli be seigne touba teeli dama sambu parti ci ñu ci buma dem yepp teeli be seigne touba yi la ak julim ni ak julim ak julim dara ji bo ñe ay tiyane ci te kenn ku ñoom ñi indi seen doom fi ci dara ji tiyane ñi indi seen doom fi ci dara ji xam nañ ni sama xol bu seigne touba do nga ci de wax ni islam lay jangale nak ñom ñom xam nañ ni sama xol bu seigne touba do nga ci de waye nak ci xam nañ ni islam lay jangale ak islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ñu ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mo mo dé ci sama xol tadi Allah ta'ala andi Allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen di nuyu sen ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa tàngaat 20 ans et quelques wala lu ko ñu ma tiise bi ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu jub ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man ba daal di jënd yéere yu raxas ci Côte d'Ivoire yéenee ma ko bañ tuddee ba encore yéeneeti fi ne yéeneeti fi ñaari yéere ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréer jëfam téeréer jëfam waaye bu dee man doon na man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax ma muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa gënoon leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp du ci kenn koo xam ni da nga ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ tax ay bi suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa ma bi muhammad rabbika fa'abis rek waaye bi ma la defalatee tiranga ah leg leg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bu nekk nit bi sëriñ cheikh dion mu nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal ndiaye ñoom ñoom tamit suñu cheikh dion ak soxnaam ñoom it kenn la ci xarit yi daal iyaa ulum din sëriñ maram mbacke ñu ci dem ko xam ci suñu cheikh mbacke ñu nuyu leen ñoom soxna awal ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu leen ñuy oppaa sax di leen ndokkeel di leen ñaanal di fàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yutatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi nu mel rek ak ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلوس نيولين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan. Arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, birib bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax. Mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñëwee xew-xew bi ci gën a mag
1: namu na ko yonent bi bàyyee woon sallallahu alayhi wa sallam mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Weeru ker woowu ñu dëgmal, weeru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي وير الصحبان وي نونك تمي وعد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at, atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeek sahru Ramadan al mubarak, te mu am ci téere yi ñu yolamal lool. Téere yi li ñuy yolamal am ay boromi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sa ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay. Loolu wérut, du lu am, te ku ko def dang ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخر، وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين، فمن تطوع غيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لولا من سورة البقرة nga suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mon koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman mune bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bokku ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bokku ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek ñu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mënta and ak koor mayna la ruhsa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay am ño xamni dañoo comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñox ni comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon defandar garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alaihi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñu mer di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni kep ko xamni ni man nga bolé bay baxaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi mu ni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor mu ni waw mu ni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci ko la ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen luko waral moy bisu koor bis bi ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljuma wéru koor 2024 meunato ko am ci sa dund gi bu la xese raw meunato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljuma 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo mën nañu def li ñi tuddé fidya mën nañu def li ñi tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét le sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ni nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla mun waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkone ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotalna ay ayi tektel ni koor faratala su nas yonentou sallallahu alayhi wasallam tek talena ni koor farata la ba demé ci hadithu buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami as-salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonnentu sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj ak wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax manon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci layisite lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara waliyas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisite tax la bayyi koor layisite mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci layisite xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañu tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé ni ngui koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni ni ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni ni ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ni ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak wer yu sax ni feñ na ay ca farata ngi sew los farata ngi sew los weru koor di wer wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahr ramadan allasi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñu moy orienté do nga adama mudal linas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wacc aljana ji ngeen joge won mudal linas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñewi di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi nga nan liñu tuddé faux njub waaw am nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereug boko ñu sé dang koy tek or muna mu ni amna xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub muna mu ni fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nuro sa yoonu njub wowo lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam ni day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fetti lañ fason wa seytane waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason na bi wéru feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu ëf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu dugg iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekkenteni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenti deug ak neen wal furqan tere bobu nga xani mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum mustahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahara muna mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la ba koor gi ñew muna mune wor ko sun borom neena ku mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahara fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ñena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonnatu sallallahu alaihi wasallam moko net li mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaji wo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam lolo hadith la nama sori nama sori hadith la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum mustahara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jëmi wor ko falyasumu ay élection bu mu la ko té wor falyasumu amal jëmi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawati na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit koy wax dé ay julit ñoy wax lool nénañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tékki di moy man sama programme yalla bokku ci képp kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam képp ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñëwé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul kenen ku len ko wax ci politique yi ndax koko du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun baram man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen no transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken nek liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna ndey wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wolbit dakar lok mbolo mi dal di juxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wolbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye lool itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamni ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dalay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxawa luma xamut insallahu ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kéro ma ngi men mom képp ño bok lenn ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di def sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection prawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de awala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jamm bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama leena bëgg ta sonal man yalla bëgguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wora gën wa antasu mo khairun lakum ay bëgguma leen sonal kon bokk julit yi koor a ngi noonu di farata nekk fardul ay ni ci jëmm ju nekk bu sarta yi daje ci yow koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu mooy ay ponk ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor ga yàqu boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute borom ngir yi wuute nañ ci rukkunu yi ponk yi ndax moom ay ponkam bariwut am na ñu ko def benn am ñu ko def ñaar indal anafiya wal anabila ñoom dañoo wax ni li siyaami ruknun waahid anafiya te mooy ñu nekk ci ngirum imaamu ahmadu anbal kii dëggal imaamu abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiallahu anhu ñoom ñooy anafiya yi ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am anabila mooy ñu nekk ci ngirum imaamu ahmadu anbal ñoomi neenañu koor benn ponk rek la am waaye inda shafiiya wal malikiya ñoom dañ ni déedéet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukk na tey ni inda shafiiya wal malikiya ngirum imaam malik ak ngirum shafii ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la te mooy al imsaak anil muftirat ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene ndax yonantu sallallahu alayhi wasallam nee na innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene ñu ni yéene du ponk waaye charte la charte loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam diggante ponk ak charte fuqaaw yi xam nañ ko lijjanti nañ ko ku jàng fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax dañ ni ponku koor mooy al imsaak anil muftirat dégaasé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog ponk baa ngoog dégaasé sa bopp ci lépp luy tax koor dog moo xam ci bànneex la moo xam luy jaar ci gémmiñ la moo xam luy jaar ci bakkan la moo xam luy jaar ci nopp la moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek nga fexe caa détaché wu mooy nga génn ci ba set ci wicc ñi nga xam ne ñooy shafiiya ak malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsaak mooy ponk bu njëkk bi saanihuma anniya mooy yéene moo tax ñoom ñu ni ponk ci koor ñaari ponk la mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara bañ laa dogloo bi ci des mooy nga yéene yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta amuloo koor yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi loolu wala di wax benn xeer ñetti picc jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum malik mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéenee woor weeru koor wi rek ay ca yéene ji tàbbi na saa boo kiyee mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi bu dee fekkee ni jigéen la daa bokk ci ngàntam ci weeru koor mooy bu gisee baax dafay dog kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji saa boo xamee ni dafa gis baax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi.

yaru kor ngeen jëm de may tu len ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu sulh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru kor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru kor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu né nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu féké wax muni lolu ku ko def xam nga lolu yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolu la seigne touba wax ak mëna jàngalé seigne touba né na ku fexé ba sa lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëgg bi wor ci xol lu bon seigne touba né yowmal xiyam xam nga lolu yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutaballa aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lool la seigne touba wax mo ne lool day hadith la yonentou ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonentou ko wax seigne touba da ko firi rek way yonentou wax lool yonentou sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadda khawla su wal amal bi فليس لله حاجه في ان يبدا طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كو وار با نوبي كو وار با نوبي كو وار با نوبي ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبور ميتين بو ديم واخ فالو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار واي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي وي man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dong la wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent neena sa koor gogu sa koor waxumako de Mustafa Mbaye sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu yalla soxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lek te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta ayta wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay ciam mune tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nang seen koor seen beuti na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol vidéo bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nang seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi ngay gis xo xam ndaysan xol be koy togn
man di wax deug yalla seigne mudou mbey cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko mudou mbey cham say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa beut bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la teewal laaj lako dana la teewal laaj lako de yawmal khiyam dana la teewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbok ma neena ma diw nangam ba yegal maniko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na maniko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la muni deñ ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na mune man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis luko dindi ay dégg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yinde ramadani yin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bobu campagne bi jéxé ma fay rabani yini moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yini wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant té lañuy nek suba ak ngoon rabani yina ya ngoo won fexé la doon rabani yina ta baña nek ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci limu waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ Touba néna ruksa yi kuko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamné ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen déggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi
non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow masonerie bi yow masonerie bi sa bo xotte sa ko suma bi soti ko wala ngay liggey ci usine sima poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia pardonné na la ko lutax kon kay sari amana na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sari waxu lo lol de dani la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxu lako mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru koor tollu la niweru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj nim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax seigne touba ne ku wor lo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci beug xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy admé dama beug xam kan ci yeen moy admé ku ci am gemi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko mun ngir jëm yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré muñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lay mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faawu ñaar yi bennam motax wolof ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner mu natto leen moy wéru wi nga xamni bu massaana ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom Seigne Touba ñoom Seydou Alhadji Malick ñoom bu wéru koor massaani ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi Seigne Touba don tatagalé wéru koor
يا خير ضيفي أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا حدد لا سلت ضيفا كريما سائرا أبدا مكرما بقراءة تاحات والسدد رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan gu ma ma sa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan gu ma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñca téxé sëriñca ñëggal sëriñca lak bakkar atabil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñca bu doon sëriñca bu doon atabil bisri yalla xam na ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñca rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xam na ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé mo sëriñca donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نك بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngi way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal bam neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan muniko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc lutax arif billahi bako wax arif billahi bako wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw
motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax señ tuba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi señ tuba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aïcha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tiranga jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man señ touba mom la lay ganalé tiranga jaamu yalla

0: xamoo ko de wax dëgg yàlla moom koy bàyyi nga leen fi alal ji moom koy demal rek nag waaye bul xam fu ñu koy def nag léeg-léeg sax ngay dem battali leen sax fi ñu ko war a def nga wan leen ginnaaw ñu ni waay paa bi day font loolu xalaatuñ ko xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ñoo xam ñoo xam ni boo leen joxoon alal ji wallahi ñu defal la ko foo xam ni boo demee yow malxiyam fekk ko fa waaye naan say doom suma faatoo sëñ Mor Ibra Diguène mu yor daara it xurulum bi wa na ngeen ma ko joxal million Baye Ibra Diguène ma ca jumaa ja joxal leen ma ko 500,000 say doom la ñuy lànk lànk la ñuy def bi nga daataan faatu nga ko war a def ndax bi ngay dund nga moom alal ji bi nga dee moomatoo ko ñoom ñoo ko moom bi ngay dund booba nga moom alal ji waaye bi nga dee moomatoo ci dara ñoom ñoo ko moom nu leen neex lañ koy def bu leen neexee sax naane ji ko sàngare ñoo xam waliyaasu billaa waliyaasu billaa moo tax salaalaahu alayhi wa sallam posé woon question saxaaba yi benn bis toog ak ñoom ba yàgg mu ni waaye yéen lii lan la ñu ne ko lu mu doon yaa rasulallah mu ni man damaa gis ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal ñu ne ko déet yow ki yàlla yónni ñun suñu alal kay nag moonu gënal alali jàmbur mu ni déedéet yéen yéen a ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen war a doon na ko moom xam ngeen lan mooy seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen loola ngeen moom kat waaye li ngeen fi bàyyi moomu leen ko de ñi ngeen fi bàyyee ko moom li ngeen fi bàyyi moomu leen ko ñi ngeen fi bàyyee ko moom moo tax salaalaahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba nee na alwaylu kullul wayli liman taraka iyaaluhu bi xayri wa qaddima ala rabbihi bi char salaalaahu alayhi wa sallam Mustapha alayhi salaam nee na xuru sawara xuru mbugal ñeel na waa joo xam ni bu muy génn addina dafa bàyyee njabootam ay air plus 4 ay compte banque yu fees ay 8-8 bi muy génn addina loolu la bàyyee njabootam mu ne xuru sawaraa ngi koy xaar ñu ni ko lu tax mu ni ba mu demee fa yàlla fikk fa dara lu mos a dencal boppam wa qaddima ala rabbihi bi char ba mu demee ci yàlla musiba rek la fa fekk wa qaddima ala rabbihi bi char musiba rek la fa fekk bàyyi na njabootam ak tiraanga de ñu naan góor gi day bàyyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bàyyi na fi juróomi kër kër gu nekk air plus 5 la air plus 4 la man waaye nag waxat di ma ala rabbi bi sarri ba nga demee sa fa sa borom fekkoo fa lul aw ay fekkoo fa lul aw ay ndax mosoo defal yàlla dara li nga doon jot a defa ku néew sax yàlla taxutoon ngistal la woon yàlla nañ ci yàlla musal alwaylu kullul wayli liman taraka iyaaluhu bi xayri waaye wa qaddima ala rabbihi bi sharri bi muy dem bàyyi naa njabootam tiraanga bi xayri tiraanga judul jeex alal judul jeex waaye dem fa yàlla fikku fa dara na'uzu billahi minha fikku fa yàlla dara waaw boo ko dee wax ci sunu jamono ñi jëfandikoo xel danañ ni kii daal waxi dof lay wax wala kii moom lim bëgg lan la kenn waxu la nga sarxe li nga yor toog déedéet waaye am na foo xam ni moom bu fa sa alal yeggee lebal yàlla jot na de naka jekk sax lebal yàlla daa jotoon bu yàgg waaye da ci rawati nag waaw da ci rawati nag. Yow wóor na la ni li nga yor ci ay kër di ko luyee li nga yor ci ay fuur li nga yor ci ay bërëbu liggéeyukaay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll. Te saa boo déggee wootam yàlla la nga cay def du passé 25,000 francs. Waay sëñ bi li kenn xamu ko. Maa ngi dégg benn waay bu joxe 40 millions ci woote bii 40 millions kenn nit simple rek moo ko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moo yëkkati 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wo yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laj ko Ousmane wéddi laj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état buy laj lempo tax ko wona joxe état rek ko muy daw di walu tax ko wona joxe yalla rek tax mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom Seydina Ousmane yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yelu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tol ni Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal Ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinnu yo xamni atena len ba dara yeyu ci ñom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li len nima yalla ñi aljina len ya len la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinnu xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard te say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def waye mu ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mu ngo القران ننا او غاي ني ني خا مني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اهلده دا ام كي نيت ني خا مني جمع مالا لوني ام في دي سين كونت لوني ام رك في دي سين كونت غا خا مني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي ياغي جوت سا سالير بار 3 mois يو نيك waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yakarna ne alalam ji ni feek mi ngi fi du debu yakarna ne alalam ji li feek mi ngi fi du de lol la yakar yakarna ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna maluhu aghlada yahsibu anna maluhu aghlada japp nañu dudé mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji le bcr cr mën nako jënd dem faju ji déllu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bittim réew faju financer fa alal du jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay nam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënti wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaawa yombal am pacc li gëna gaawa yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da dib sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaja defe woon ñu ni daara ji de téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyee café rek lañuy naan toog amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bii nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki waaw comme waaja ca kokki comme na waaja ca kokki def loolu mooy sadaxa jariya quartier bii amuñu ndox mu ñu naan nga ne nañ ma rasel seen kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fukk kër lañ ñu ni kër gu ne nañ fa dugal ab robinet kër gu ne nañ fa dugal ab robinet nañ fa dugal ab robinet moo tax Seigne Touba ni sadaqatun waidatun xat tadfau sab'ina mitatan min suu'i faw ma nga ca masaali nee na sarax bu mel nii moom Seigne Touba sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki dee yi ñuy ñaaw waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki dee yi ñuy ñaaw mën naa guddal sa fan bi mën naa wéral say cir bi nit dana tawat tawat joo xam ni docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba mu ne anam lu ko wéral ñaani way sarax ñaani way sarax ñaa ko wéral waaye allasi jamaa maalan wa adada compte bu fees nga ni beneen r plus 4 bu yàgg nga ni beneen
1: nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala moo tax Seigne Touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yàlla dénkee lu la ëpp yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp naa mu ne fax talafa talafa dépensé ko nga ne ko waa fan laa koy dépensé mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàll xalafa
0: nang ko dépassé li wëc ci ahtaka jallal khalafa dépassé ko ngir jëmmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi leneen jallal khalafa boy joxe rek sun borom di indi leneen tabaarak wa ta'ala wa aysuma aktsartu fihi talafa li wëc ci ahtaka jallal khalafa lool la señtu waxte masalik bu la fi yalla joxe lula doy muna mune way way nak joxe wat ci ngir yalla dinaam ni bokay def rek yalla di la wutala lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe bokay joxe danaka da ngay wonko danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna muntu indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok ba sama class gi nga xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekkoo dañ ci sante sante ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir setal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tana lol bir atatun fiqo bima tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu dinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeew kamatu dinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dunduna ko xaram ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonenti bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonenti bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko geunal ci mbollem titre français yim am titre français yep titre français bobu ko ci geunal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bunu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngi digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben ñoko moy wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abu talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum fayegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam la jox ndax sama alal ak alali mor ko jëlén boole jox sëñ ak politiciens bi ak militant bi niko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakk jakkara li ngay def gis na ko asiyara Allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fasayara Allah amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke da nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaib wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talhata def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko eta rekke mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug
1: dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi ngam yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay louwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw té ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé waye ñom li lutax ñu dug taxaw tém moy ay bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkone lu bon la defon kat duñ dëgg bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu nan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñoo ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defander len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lol la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye muni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ni gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ku gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ihmalu fasayara allah amalukum wa rasuluhu def len lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisangi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gem yalla yep ñew témoin ko ñu témoyé ko amna hadith buma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahad ila mali ahad amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jamburu la gënal alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhir al hadis ila akhir al hadis dom adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasse ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xeyleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandam waye yor ay compte banque yi fex di sax xaritu tandam yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amul lulul xaritu tandam mu joxe ko ngir yalla koku mok yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam mok yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni Mbaye Ndiaye mu gudd momu tere
0: da ngay dem ci ku melni Mbaye Ndiaye nun la yi ay sey bi yow mena ko li pexé mune sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne daara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci daara way bo nga delu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax bo ñaari sa ko ciep tanta mom goni man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye sama doon yi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku guddu te reey te ndol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar ñaar ñaar lool la fi ci Senegal tuddé sarax ñom ñom lool lañ tuddé sarax lool lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amu rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace
0: mene bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi Seigne Touba naan juroom ñaar fukki dée yu ñuy ñaaw mom lay fank sadaqa wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek kër bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox baxam dana fayam di kon bu Seigne Touba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet ci dedet mun xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man Seigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yegni sarax nga ko yegni sarax nga
1: amna melna mbokum giwel mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti di fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de mas nay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom enveloppe bi moy kan ne mo ni ko ki de moy alaaj jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat
0: rabbin imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika kum ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal gi bari la mais abubakar dépassé bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mo koy denc mustafa ali salam mo koy denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci lalewu ci ñu koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuro bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentolosi xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentelo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwentelo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye andak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journalam ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul te ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laacc ci lifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV kuma wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo emission bi parce que yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy da na ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñi wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def emission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk
1: dama genn fekk ko ci buntu bi mu net li ma situation mi doy war li ma dama bëgg man alquran
0: ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël len ko mas'uliya jël len seen mas'uliya ngeen def ci mom alquran ma ng koy doga net li tay jël len seen mas'uliya ngeen def ci mom alquran ñoom ñepp dañu daw res té ci man lañu ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñoom ñepp ñu dellu gannaaw may na def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye bolé ko nakari deural go xamni kenn munu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla taxone muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàng ñu yor daara fi ci dëkk bu seuss ci Touba gi di jàngale waye adina moom mu ngok boore daw ay circonstance am danaka do def dara ka do def dara adina moom ak ay circonstance am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bind na Allah in ci ni Abou Bakar domam da doon nangam munu ko gennal sama keur yalla ni ko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman muni fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasal yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikharu rabbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neewna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko suñu Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yak kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yak kat foko fek rek par parlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni ku ko neura yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare redd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci sen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba pare redd ci sen kaw yalla kenn du far aw reddum dedet lolou mom ñakali bu ko fayda yalla kenn du far aw reddum ku far aw reddum dalay far ba pare reddat ci sa kaw te kenn du ko fajj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bo do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen tiofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ñu xamni seen tiofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéné buma yalla mayatul ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom namako joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla nu len yalla sop yalla nu len yalla geureum mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla yalla yaatal bammelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mohammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko le re gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñuy defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ne war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juram rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juram ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaasal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbaye cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne Modou Mbaye Thiam diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillah rabb izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def
1: ak ñu bari ño xamni xawma len xawma len men mbokk waxna mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow maneko wallahi wax nga dëgg maneko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis
0: non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen
1: way way yalla nañu yalla boole bëgg way yalla nañu yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg
0: nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalaat rek gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna way man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaayhi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla kep mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen dindi fekki ugodul xalaat lula neex defal ugodul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nekk ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moonu xibaar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ba nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonnante sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله asbil suturi aslih umuri kasil khuyri bila kida ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanidahi wa sallallahu ala muhammad.